Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

0: une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстись малини прямо з куща.
2: Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

хітеєй. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Хіт FM.

0: Нью-Йорк.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Вчора в тіктоці побачила дослідження, що насправді ще за часів, коли полювання, це в нас було розвинено.
5: За часів древніх богів.
4: Та. Всі ж казали, що цими полювальниками були тільки чоловіки. А
5: мисливцями,
4: да. А виявляється, що ще й дівчата теж. Ну, типу, насправді вони були головні мисливці загалом. І я оце думаю, як би Рома вполював мамонта? Він би сидів і такий: хочеш прикол, розкажу?
5: Він намагався б засмішнити його максимально.
4: Засмішнений мамонт.
6: Дивно, таке відчуття, ніби ти підглядала за мною, що я за стендап готую. Ну, зараз почуєш.
4: Ну, давай.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
6: Чоловіки, ану зізнавайтесь, у кого є така дружина, яка може цілий день готувати їжу на кухні, наварити всього, а увечері сяде, каже: хочеться щось такого смачненького з'їсти, піди сходи піцу купи.
4: Було.
6: І ти такий: та ти ж ту тушену капусту приготувала, сказала, що вона смачна, а вона тобі каже: та то тобі, то тобі. І от вчора я був свідком, як одна жінка жалілась в супермаркеті іншій, що вона вже не знає, що готувати, бо вона наварить, а воно все з'їдає. Трошки дивна логіка. Це все одно, що казати, вже задовбалась кудись йти ногами, бо все одно приходжу. Я одразу кажу, я не з тих чоловіків, які вважають, що місце жінки на кухні. Напевно. Але я думаю, що саме через те, що жінкам набридає готувати одне і те саме, вони підштовхують чоловіків до чогось нового. От дивіться, якби колись одна напівгола прямоходяча жінка в печері не сказала чоловіку, що вона вже задовбалась кожен день їсти м'ясо мамонта і їй хочеться щось таке якесь смачненьке, то печерні люди ніколи б не додумались перейти від збиральництва до землеробства. Нагадаю, що Колумб відкрив Америку лише тому, що якійсь середньовіковій дамі у палаці захотілось спецій, і він поплив шукати їх в Індії. Якби за приготування їжі відповідали тільки чоловіки, то ми б і досі їли одне м'ясо, приготоване на вогні, або варенички, які приготувала і передала йому мама.
5: Черговий раз доводить просто, що якби не жінки, нічого б у вас не вийшло.
4: Марин,
6: я не
4: зняла
6: про це
4: з язика.
6: Хотів сказати. Зняла з язика, як і отой шмат м'яса. От чоловік, який є.
4: Успокойся вже, заспокойся.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Нових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ой, нема. Аж хорошо мені, ми будемо жити всі разом.
3: Ми з вами?
2: Ну!
3: Та ніколи в житті. Мій особистий простір настільки важливий. Я заледве дозволила чоловіку з котом
4: я
3: жити.
4: Я теж не буду скидуватися.
3: А вони, ну, а чоловік з котом мені принаймні подобається.
2: Та Марин, зараз набирає популярність конхаузен.
3: Що?
2: Такі штучки, будинки для самотніх людей.
3: Штучки!
2: Учасники таких будиночків об'єднуються, щоб спільно вести побут, організовувати вечері, допомагати один одному в вихованні дітей.

0: Ми тобі з котом допоможемо.
1: Почекай, почекай. Як воно називається правильно?
0: Кохаузен.
1: Є відчуття, Марина, що бабусь хоче сказати круасан, а каже курасан. Кохаузен.
0: Прям.
2: Є відчуття, що ці люди просто ніколи у плацкарті не їздили на дальній відстані. Після цього бажання бути в колективі, воно не завжди відпадає.
1: Ну, але якщо з'їжджатися, ну, то якісь мають бути класні люди. От такі, ну, класні.
2: Ну, хто? Ну, з ким би ти жив?
1: Я? Я вже говорив не раз і повторю, бо може він мене почує. Я би з Сергієм Жаданом жив. Бо він розказує дуже класні історії. Він так. Дуже класний... Є дуже великий шанс, що ми би спилися з ним. Дуже дзвонили би потім по ночах до Соловії, питали: Христю, спиш? Але воно того варто. Любов варта всього. Навіть дзвінка твого.
3: Я, звісно, з вами жила. Ну,
2: ні.
3: Та.
2: Кажи правду. А,
3: з Фібі.
2: З друзів?
3: Да. Фібі з друзів. Фібі буфет. Смайлікет.
2: Алін, там був епізод, де розповідалось неоднократно, до речі, про те, що свого часу Фібі жила під мостом.
3: А хто, Марина, тобі сказав, що ти знаєш всю мою біографію? Ну, в мене теж є різні етапи життя.
1: Аліна і житло на Шулявці, там під мостом.
2: Я б з Ліною Костенко хотіла. Вона зараз так в трес вірвалася, вона б, може, і мене навчила, як ото популярною стати в соціальних мережах. Вона зараз там роздає страшне. І тільки по вечорам наливочки, може, по чуть-чуть.
3: Ти диви на неї наливочки. Давайте потренуємося.
1: Потренуємось жити разом?
3: Жити разом.
2: Скидуватися треба?
3: Ну, поки не треба.
1: Я би з тобою, напевно, не вижив, бо ти би хряпала тим холодильником, кока-колу доставала. Він би не успівав намерзати. Лампочка би згоріла в тому холодильнику, Аліна. Ну.
3: А ти б храпів.
2: Не.
3: І нудив би, як дід.
2: Ну, дивіться, якщо ми живемо вже разом, то я назначаю Рому старшим за прибиранням. Аліна, ти будеш відповідати за готовку. От, я не за що не буду відповідати, бо я просто склала графік і все придумала.
3: Нормально ти?
2: Да.
3: Коротше, напевно, поживемо окремо.
1: Окремо мені навіть одна ж ця ідея одразу не сподобалась.
2: Давай поживемо окремо, сказала, як мені мама в 15 років.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
11: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
10: Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 20 липня, синоптики прогнозують погоду переважно з мінливою хмарністю і короткочасними дощами тільки на заході, на півночі і у центральних областях. Нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 21-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних і східних регіонах 29-30 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю і навіть прогнозують синоптики короткочасний дощ. Термометри покажуть максимально в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Коли Марина Войцеховська приходить в ресторан, замовляє собі основні страви, її офіціант питає, а що на десерт? А вона каже, а мій стендап на десерт.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Кожні вихідні, одне й те саме. Вечір неділі я засинаю максимально змотивована. Я планую від завтра почати нове життя. Я думаю, я прокинуся 5 ранку, я пробіжу 1500 кілометрів, я зроблю йогу, зарядку, пілатес, і це все ще до світанку. Але потім стається ранок понеділка, і просто не чіпайте мене ніхто більше ніколи. Кому то все треба, кому? Воно мені не треба, мене лише, аби в спокої лишили. Просто вночі у мене стільки геніальних ідей, які в день виглядають зовсім безглуздо. Ну, чесно, торгово-розважальний центр для хом'яків – ну, таке собі. Дослідження впливу відео з котиком на робочий процес – теж є питання. От ви зараз мене не розумієте, чесно, да? А от була б четверта ранку, ви б викупили прикол. Я вам кажу. Я зрозуміла, що справа не в мені. Зі мною все в порядку, треба міняти всіх навколо. Тому з наступного понеділка зранку ми що робимо? Правильно. Починаємо робочий тиждень з 16-ї. В ідеалі закінчуємо 18-ї.
5: Подобається. Лайк, шер, репост.
3: За таку я би голосував.
5: Розпосюдження максимальне.
3: За таку, Марину, я би голосував.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сонце пече, кукуха тече.
2: Ромочка, щось тебе трошки попаяло, але дійсно пече. Тому що синоптики цими вихідними обіцяють до плюс 30.
1: Yes, тому що я знаю це все. Тому от і на наступне. Марина, от скажи 300, давай.
2: В ефірі ти впевнений?
1: Упевнений, кажи.
2: 300.
1: Тобі треба допомога спеціаліста. Будь ласка, тримай.
2: Що з ним, Алін?
3: Ой, що з ним? Мемологи склали список найпопулярніших мемів українців цього року.
2: Вау.
3: Це тільки за перші півроку. Mm-hmm. Наскільки ми в цьому році продуктивні.
2: Так, знаєш, і що там? Що
3: ну, дивись, червень-липень 26-го більше нагадував осінь, так. Тому весь TikTok і загалом соцмережі були у мемах. Літо заблукало, mm-hmm. червень не завантажив текстури.
2: Було.
3: Да, оце на дворі третій день іде дощ. І нікому не цікаво, куди.
1: Не питай, куди. Не питай, куди я їду дахом. Оце було, що ми таке було.
3: Так, якби я знав, який капець мене чекає в житті, я б в дитинстві ще наївся вовчих яблук. Оце моє улюблене.
2: Життєво, життєво. Ні, насправді, в певний момент нас же смішить різні штуки, так?
1: Різні.
2: Так. Але у мене, ну, що, скільки б часу не проходило, що б не змінювалось в житті, так. Для мене назавжди найкращий мем український – це, навірно, Бог нас за щось наказує. Ми ходимо в церкву перед кожною
1: грою. Перед кожною.
3: Це класика.
1: А я знову відкрив для себе вчергове, і я дивлюсь такі і думаю, то це про мене. Я живу собі як пан. Зранку якесь горнятко капучино, кавалок кобаси, якоїсь рибки, скачки. Потім мами якої барабольки. То гріх сі жілувати нашу.
3: Ну, це все. Ну, ви зараз, ну, це нішева зараз буде.
1: Ану.
3: Я, ну, у мене Майкл Джексон. У нього є дуже смішне відео, де він сидить у себе. І він так піднімає руки. І такий, it's so wonderful day. І такий, типу, раз, і засмущався. Ну, це треба бачить. Там, ну, там смішно, правда.
1: Краще,
3: ну, ладно.
1: Краще цього відео, Аліна,
2: тільки як Аліна це показує.
1: Так, Аліна це показує, і альпійський патруль. Альпійський патруль. Він каже, за що у вас сидець під оком? Ми дивились кіно «Альпійський патруль». А я кажу, на що вони так ризикують? Це він каже, рот закрий, і закрив.
3: Я би зараз тобі відправила мавпочку, яка не задоволена твоїм приколом, тому що мавпочки є теж, це моя улюблена.
1: Ці меми не просто так ми згадуємо.
2: Так, тому що ми притомні люди. Ми розуміємо, в які складні історичні часи, навіть я б це назвала, живемо.
3: Ой,
2: але
3: Боже.
2: От відмовити собі вправі сміятися в повну силу, ну тоді ми правда всі поїдемо в дурку.
3: Так.
2: Якщо не допомагати собі хоча б якось не підбадьорювати себе сміхом, тому тримаємося, пересилаємо меми.
3: Скидайте нам свої улюблені меми.
1: І тому для тебе, Марино, для Давай. Тебе. Хочеш дізнатися, як лев речить?
2: Так. 9:21. Хепі ранку.
0: Ранкове шоу «Хепі ранок». Хепі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзола».

0: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Реклама.
2: Смачно?
4: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Реклама.
6: Хіт. Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Понеділок!
3: Є й хороші новини. Фурія де Роха, Ель Нуево, Кампіон Дель Мундо. Як вам я іспанською?
2: Іспаньоло! А що це ти, Романе, за Іспанію заговорив?
3: Заговорив, тому що Іспанція – новий чемпіон світу з футболу.
2: Хорош, ось я так, за них вболівала.
3: Такі насичені вихідні були. Не знаю, як то каже моя мама, не знаю, за що братися. І Атлас, і, прости господи, не дай, оці рекордні обстріли по Києву.
2: Той,
3: і чемпіонат світу.
2: Я знаю, за що брати.
3: І за
2: погоду?
3: І за все.
2: За погоду. Марина давайте. Вже озброєна погодою.
0: Погода. На Хіт ФМ.
4: В одній руці метеорологічні прогнози, в іншій сподівання. Але погода насправді у нас хороша. Сьогодні в Україні очікується тепла погода. В більшості областей можливі невеликі короткочасні дощі, зокрема на заході, в центрі та на півночі країни. Там температура плюс 22, плюс 26. На півдні та в Криму переважатиме суха погода з проясненнями від плюс 26 до плюс 29. Найспекотніше в нас на сході, там сухо плюс 30. В Києві очікується хмарна погода, висока ймовірність короткочасних грозових дощів, температура повітря плюс 24, плюс 26.
2: Ну, а чи вболівала наша Настя за Іспанію сьогодні? І загалом, які там новини у світі, в Україні, дізнаємося з випуску новин.
0: Новини на Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ. Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Російські загарбники не припиняють атакувати наші міста та громади. У Запоріжжі ворог поцілив по городах, двоє травмованих. Учора атакував у місті багатоповерхівку. Число загиблих зросло до трьох. Під завалами знайшли тіло 11-річної дівчинки. Поранених 47. У неділю на Одещині окупанти ударили по цивільному суховантажу. Загинуло шестеро моряків і ще чотирьох вважають зниклими безвісти. Оговтуються від прильотів у ніч проти неділі у Києві. Станція метро Лук'янівська відновила роботу, а поруч облаштовують перехід замість знищеного. Далі про негоду. Прокотилася західними регіонами. На Прикарпатті випав град завбільшки із яйце. Фотографії в мережі викладають користувачі. А синоптики попереджають, річки регіону сьогодні прибуватимуть у воді невеликі дощі у більшості регіонів. І про гроші у наших гаманцях. Нацбанк просить не втрачати пильності, застерігає від підробок. І хоча торік фальшивомонетники банкнот підробляли менше, в НБУ нагадують, де можна перевірити. Сумнівні купюри несемо до банків. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів на бюджет та медичну магістратуру розпочалася. У перший день до університетів надійшло понад 40 тисяч заяв, трохи більше половини з них на бюджет. Триватиме кампанія до 1 серпня 18-ї години. Заяви приймають в електронному форматі, навідатися можна особисто. І наостанок про чемпіонат світу із футболу. Його виграли іспанці. У фіналі обіграли попереднього переможця мундіалю аргентинців із рахунком 1-0. Долю матчу визначив гол в овертаймі у виконанні форварда Ферана Тореса. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
0: Новини на Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Міні хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні сосиска.
7: Міні тісто.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні хот-доги.
8: Їсти,
7: на око.
8: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
6: Реклама.
0: Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ.
0: Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Нагадала, бачите, за збірну Іспанії. Ми з Аліною дивились футбол.
2: Дивились.
3: Ну, не разом, Аліна дивилась.
4: У мене
3: дивилась.
4: Пріоритети є поспати.
3: Марина спала.
2: Я спала. Але я з Денисом дивилася, я просто заснула поруч, і така ніби іноді, коли він, я прокидалась.
4: А є таке, знаєш, це в навчанні, коли ти крізь сон сприймаєш інформацію.
2: О, бачиш, ну, ти сам.
3: Настя нам нагадала за футбол, але вам, дівчата, не нагадали головне. Бо я дивлюсь, ви кудись намилились після роботи, у Марини матрас плавати, Аліна купальник в пакеті принесла, а вже все, не можна купатися.
4: Як це не можна, хто
2: сказав?
4: Що
2: ти придумав?
3: За декілька хвилин розкажу про заборони.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Купатись не можна, сваритись не можна, собак до хати не пускати сьогодні. Отак от, все.
3: Чому?
2: Чому? Тому що сьогодні...
3: Звичайне понеділок, Романа.
2: Сьогодні велике свято пророка Ілії. І вже сувора заборона на купання, бо вірили, що вода з цього дня стає холоднішою. Ну, ніхто тобі не забороняє, але кажуть, що вже вода стає холоднішою, бо Ілля її остудив.
4: Нас по-іншому казали. Нецензурно трохи, певно, що так казати в ефірі.
2: Ну, а в нас казали на...
3: Надзірчав.
4: Воду, так.
2: А вона сказала, на Іллє лізе в воду гаді. Типу, що змії всі вже залізуть в воду, і все, і вже небезпечно купатись. Але багато пов'язано з тим днем і прикмет, і заборон. Бо насправді це дуже велике свято, бо пророк Ілля дуже шанований. Віриться, що він один з небагатьох, всього двоє. Їх було, кого заживо забрали на небо.
4: Ось так.
2: І коли грім гримить, це Ілля їде на колісниці.
3: А ви помітили, що сьогодні вночі в столиці був
4: да,
3: грім?
4: Так, до речі, грім.
3: Ілля як співпали?
2: Катався, дрифтив. Отак.
4: Дрифтив на колісниці.
3: До речі, таки повірив це все, ви що?
4: Крім цього, є ще інші традиції, пов'язані зі святом. Іллі в давнину пекли обрядовий хліб з нового врожаю, вже ну нову новину. І збирали всю родину на спільну трапезу. От, треба було обов'язково таке сімейне застілля влаштовувати.
3: Ну, ти знаєш, Марина, дуже важко зібрати всю родину за столом, при цьому не сваритися і не лиховсловити, а сьогодні не можна. Тому будьте обережні.
4: Добре, тоді є інше. Можна сьогодні займатися благодійністю, допомагати тим, хто цього потребує. Як мінімум можна закинути донат, це буде дуже класно сьогодні. І навіть якщо ви не релігійна людина, все рівно це завжди потрібно робити.
3: Про всяк випадок.
4: Звичайно. Якщо йде дощ, до речі, його вважають благодатним. Якщо вмитися водою з дощу, можна зцілитись від хвороб. А я вчора вночі потрапила під дощ, коли додому поверталась.
3: Марин, не кашляш! Не кашляш, диви!
4: І сьогодні потрібно ще щось з сезонних овочів приготувати. Там, можливо, якийсь пиріг з ягодами, на саме кінець кабачків насмажити.
2: То вже до когось їдемо після ефіру їсти щось, смажений якийсь пиріг чи кабачки.
3: Ти ж сам сказав, що тварин до хати пускати не можна сьогодні.
2: Аліно, уникай конфліктів. Уникай конфліктів.
3: Ой, ну, я чула, що загалом сьогодні треба все ж таки виходити на природу, але дотримуватися безпеки, якщо негода почнеться.
4: Ну, це вже додали ДСНС від себе.
3: Так, певно, що так. Ну, а що? Так, робитиме наш слухач, буде йти на природу, купатися чи пекти пироги з яблуками. Скоро дізнаємося, тому що будемо грати в нашу гру.
4: Гра в слова, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Все дуже просто. Для того, щоб доєднатися до хеппі ранку, достатньо написати фразу «Вітаю Іллю, йду до нього в гості».
2: О, шукайте, йдіть.
3: Ну. «Вітаю Іллю, йду до нього в гості». Пишіть нам за номером 067-00-94-96-4 у Viber.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. Гаражний розпродаж у городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: За здоровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві. Для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів. Імплантація. Встановлення брекетів. Чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Оксфорд Медікал.
8: Оксфорд Медікал. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: Ну і загалом, Роман, вже ті кнопки тицяє, вже хвилин 10.
1: Це ж ранок понеділка. Це ж очевидно, що поки ти дивишся на той телефон, ти просто, я не знаю, може розблокувати його не можна. Мене не завжди зранку і впізнає телефон.
2: А до речі, Рома тим часом вже дзвонився. Кому розповідай?
3: Вікторія, все, що знаю. І вона здивована, бо ранок понеділка, до кого дозвонилась, до Вікторії, і зараз дізнаємось, що вона, де вона, бо взагалі хеппі нічого ранку. Не знає.
4: Хеппі ранок, дуже рада, ви підняли мені настрій.
2: То, Вікторія, розповідайте, де ви, що ви, з чим займаєтесь?
4: Я живу в Одесі, збираюсь на роботу, працюю сімейним лікарем.
1: Круто, у вас дуже класна професія. Слухайте, Вікторія, розвійте цей міф. Кажуть, що люди, які живуть біля моря, не ходять плавати. Ви вже купалися, відкрили сезон?
4: Це не міф.
1: Ай-ой-ой.
3: А ще кажуть, що лікарі не хворіють. Це теж правда чи ні?
4: Так.

0: ніколи, ніколи хворіти.
1: Тому що там сьогодні у вас щільний запис?
0: Так.
2: А відпустка планується взагалі влітку?
0: У жовтні.
2: В жовтні? А теж непогано. А так, нехай так. Всі тоді працюють, а воно тако десь буде накрапати, а ви собі тако відпочивати якусь капучинку собі і легенько собі.
1: Ледика тако. Ой, та лише.
3: Ну, але хоч якоїсь рибки з моря з'їли за цей рік уже, чи ні?
0: Звісно, звісно. Я взагалі людина риба. Я обожнюю рибу, обожнюю рибалку.
1: Ну, ви з Одеси, звісно.
2: Фаршмак.
1: Слухайте, ну і тако наостанок сьогодні Іллі, і ми ось розмовляли про це, і питаємо вас, чи будете сьогодні, може, пироги якісь з яблуками пекти, щось плануєте чи ні?
0: У нас сьогодні зранку благодатна погода. Я почула, як ви розповідали, у нас маленький дощик.
3: О.
0: І вчора ввечері я зробила пиріг із вишнею.
1: Я
0: тому приїжджайте, приїжджайте, буду рада.
3: 10 ілів із 10 у вас підготовка. Давайте грати в гру, обирайте, хто буде згадувати слова. Марина, Аліна, Чером.
0: Ну, я сьогодні хочу зіграти самим найкращим радіоведучим нашої країни. І з людиною, на кого схожий Том Харді. Самим класним стендап-коміком, людиною каламбурів, це Романом.
2: Ви не бачите, але він плаче.
1: На день народження ж наче. Ну,
3: це перший сімейний лікар, від якого тиск піднявся в мене, бо дуже гарно сказали. Добре, є... фабрики, а є вони, де виробляють.
0: Завод.
3: Завод, правильно. От Аліна завжди каже, середа – це тижня. Хто?
0: Середина.
3: Вірно. Коли холодно, вдягаєш от, вітровку. Це як називається вона по-іншому? Така легенька
0: куртка.
3: Куртка. Нема світла, воскову, її треба запалити, щоб було...
0: Свічка.
3: Так. От ми виступаємо на ній. На кому на ній? В театрі
0: на концерті.
3: А як це називається? От в театрі виходять актори грати на чому?
0: Це на сцені.
3: На сцені, на сцені. Дерево зрізали, залишився він.
0: Пеньок.
3: Пеньок. Над нами ракети відлітають, супутники високо в небо. Це як називається там, де всі планети?
0: Космос.
3: Космос. Космос. Вона робить мед. Маленька така.
0: Пчолка. Пчілка.
3: Так. І... О, це виступають артисти. Дають його. Кого?
0: Концерт.
1: Концерт! Ну, це меч.
2: Ну, якби меч. Рома, після того, як ви до нього звернулися, погано пояснював вам слова, ну, це неможливо просто було.
3: На тиждень зробили. Та на місяць. Я вже навіть моря того не хочу, вже ніби покупався. Дякуємо, Вікторія.
0: Дуже... Вам дякую.
3: Дякуємо.
0: Дякую вам. Понеділок, все, тиждень в мене буде супер. Дякую за цей ранку.
3: Дякую.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Лубний фарм. Це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
10: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
11: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Алло. Ну що, як пройшло?
15: Здається, це любов.
16: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
17: Увага рекламодавцям!
6: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
17: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: На Хіт FM.
1: Атлас відбувся. Відбувся Атлас. Ми там були всі
2: Атлас
1: три дні.
2: Навіть,
1: трошки
2: сказала, так.
1: Такого враження крепатури навіть є якоїсь.
3: Я б навіть сказав більше. Марина була частинами на Атласі. Руки її були точно.
2: Я засмагла дуже просто дивно.
3: Обгоріла.
1: Давай так, ти не засмагла, ти обгоріла. Так, є Марина зараз показала своє плечико. Ні, ну дивіться, чим запам'ятався Атлас? Було прикольно. І ми сьогодні обов'язково про це ще поговоримо, тому що є що обговорити. Всього багато трапилося.
3: Так, так, так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла погода, але також в більшості областей можливі невеликі короткочасні дощі. Зокрема, локальні опади в нас передбачаються на заході, у центрі та на півночі країни. При цьому температура повітря плюс 22, плюс 26. На півдні та в Криму переважатиме суха погода з проясненнями плюс 26, плюс 29. Найспекотнішим регіоном у нас залишається схід, там сухо плюс 30. У Києві очікується хмарність, висока ймовірність короткочасних грозових дощів в денні години, температура повітря плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Не седан. І не універсал. Сьогодні своє свято святкує День автомобіля пікап.
3: Марин, ну ти шукала прям, так? Це прям шукала свято яке. О, воно, буде в ефірі розповідати День автомобіля пікап.
4: Я звичайнісінька людина.
2: Хіба не цікаво?
4: Цікаво. Чую слово пікап, додаю до нього майстер.
2: Опа!
4: Тому, дівчата, тримайтесь від цього тестостеронового штурму, помноженого на дешеві
2: Аліна,
4: курси.
2: Дай мені руку.
3: Ой,
4: Аліно, скажи, будь ласка, чи не боляче було тобі падати з небес? Бо коли ти впала на землю, от, може, тобі забили, як ангел летіло. Ні. Марина, не смійся.
3: А я сказати на мачого.
2: Ти сам не впевнений в тому, що ти кажеш.
4: Впевнений, Марина.
2: Давай. Так, Ромо.
4: У тебе є компас?
2: Ні,
4: бо я щойно загубився, заблукав в твоїх очах. Аліно.
2: Збери.
4: Аліно, ти випадково не зубний лікар?
3: Ні.
4: Бо хочеться посміхатись з тобою цілодобово.
3: А я думала, що ти мені зараз грошей просто даш.
2: Так, бо ти виглядаєш дуже дорого.
4: Марина, а мені здається, чи твій телефон глючить?
2: Трохи так, перегрівається батарея.
4: Дивно, бо в ньому досі нема мого номера.
3: До речі, Марина, реально, вже скільки працює, могла б зберегти Ромку, ну, чесно.
4: Вона надіється, що це останній раз я її зберігаю. Я не буду зберігати, що там.
3: Ні, вона просто ми з невідомих не бере, всього, і вирішила це.
2: Всього півроку працюємо. Десь через 3 роки я збережу ваші контакти. Це нормально.
4: Але це були достойні підкати. Погодь.
3: Ну, як ти скажеш? Нам було смішно від них. От так.
2: Залежить, да, від того, яка в тебе була ціль.
3: Угу.
4: Як яка? Благодійна?
3: Ні, насправді мені здається, що у кожного в житті були якісь
4: було
3: підкати.
4: Було в тебе таке, що до тебе якось так епічно, пафосно, чи отак, як
3: в мене було прикольно. Ну, типу, боже, Діні, закрив вуха. Коротше, мені було десь років 20, я виступала, щось ми з імпровізацією їздили. Mm-hmm. І прийшов чувак, він просто мені подарував величезний букет троянд. Мені в житті таких не дарували. Mm-hmm. Діні, закрив вуха. І я така думаю, а я вільна була жінка в той момент. І я до нього підходжу, він такий, да, ось я тобі. І все, і більше я його не бачила, не чула, він більше ніколи не з'явився
2: бо
3: в моєму житті.
2: Бо він захоплювався твоїм талантом. Прикольно, в нас біполярні дуже історії, бо мені просто писали в дірек, що ти голова.
3: Слухай,
4: це той самий чувак, який Аліні подарував. Каже, подарував квіти, ще напишу різні варіанти.
3: Ви нам теж пишіть підкати, від яких вам було смішно, гидко, або, можливо, ніяково.
2: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите 3 клавіші, Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
4: Ну, а Марино, а ти часом не гороскоп?
2: Час? Ні, не зараз, а за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Hit FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Зірочки закликають уважніше ставитися до внутрішніх відчуттів, випадкових розмов і подій, тому що саме вони можуть змінити ваше рішення, яке здавалося вже уставленим.
2: Овен. А овнів чекають можливі зміни в колі друзів. Один із зв'язків або завершиться, або вийде на новий рівень. Рома, у тебе не вийде зробити так, щоб я сміялася під час ефіру. Я професійна ведюща. Все.
3: Телець. Тельці, оце ви, дівчата, і ти, Аліна, професійна ведюща. Ви почнете діяти рішуче в тих сферах, де раніше воліли спостерігати.
1: Так.
3: З'явиться внутрішня готовність покращувати якість життя.
2: Господи, нарешті.
1: Я б хотіла покращити тільки якість свого сну.
0: Близнюки.
1: Близнюки. Ви будете повільніше обробляти інформацію, але це допоможе уникнути помилок. Це вдалий час, щоб проаналізувати свої цілі та бажання.
0: Рак.
2: Раки відчують внутрішній імпульс перейти від роздумів до дій. Ваша увага зміститься на фінансові питання. Час так. Вже якусь денюжку і заробити.
0: Лев.
3: Алевах, у алевах.
1: Алевах, алевах.
2: Ні, алева, лева, лев, лев.
3: У лев з'явиться відчуття впевненості і ясності. Можливі значущі події, пов'язані з успіхом, визнанням чи важливими результатами.
2: І денюжкою.
0: Діва.
1: Діви почнуть помічати, що до них буде надходити більше уваги та підтримки. Ваші зусилля будуть сприйматися оточуючими більш явно, ніж раніше. Нарешті оцінять в офісі всі, що ви приносите якісь, можливо, тістечка.
3: Або плітки приносять.
1: Або плітки. О-о-о.
0: Терези.
2: Романе і всі Терези. Деякі стосунки пройдуть перевірку на щирість та стабільність. Ви будете готові проявити ініціативу та впевненіше, ніж ти зараз читаєш. Відстоювати свої інтереси і букви.
0: Скорпіон.
3: Поступово, скорпіони, покращуватиметься ваш внутрішній стан і допомагатиме вам повертатись до відчуття стабільності.
0: Стрілець.
1: Стрільці, у вас з'явиться більше можливостей для поліпшення матеріального становища. Особливо завдяки новим та несподіваним джерелам.
2: Джерело, дінюшка, іди до нас.
1: Шлях.
2: Да. А, ну да. Так.
0: Козиріг.
2: Козирожки, ви почнете бачити, що вкладена праця почне приносити відчутний результат. Нарешті дінюшка.
0: Водолій.
3: Ви почнете краще розуміти, де необхідно встановити межі, і побачите, наскільки сильно змінились за останній час. Угу.
0: Риби.
1: А ви почнете краще розрізняти, де є взаємність, а де присутній дисбаланс. Це буде період, коли ви почнете формувати здорові, стійкі взаємовідносини з людьми.
2: Ой, подобається. Це був гороскоп для всіх на сьогоднішній понеділок. Нехай він буде вдалим. 8:50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
4: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Влітку особливо хочеться казкових вражень. І це легко влаштувати з морозивом Хрещатик.
2: Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір в стаканчику, а ще горіхово-фісташкове, або Хрещатик пломбірна корівка з варним звичайним молоком у кондитерській глазурі.
3: Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Інфраструктура Одеси під вогнем росіян завдали ракетного удару. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. На локаціях працюють екстрені служби. Били окупанти по Дніпропетровщині. Там руйнування. Далі про відновлення у Києві. Комунальники працюють на локаціях, понівечених росіянами у ніч проти неділі. Перевіряють мережі зовнішнього освітлення у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. А на Лук'янівці взялися зводити перехід замість знищеного. Станція метро працює у звичайному режимі. У ніч проти 19 липня ворог запустив по столиці ракети. Загинула людина, щонайменше 16 зазнали поранень. І про підтримку. Житло під 3% річних отримати зможе більше людей. Уряд розширив умови програми «Єоселя» на ветеранів і родини загиблих оборонців. Окрім того, змінив норми площі, яку враховують під час перевірки наявного у сім'ї житла та вибору нерухомості для купівлі. Саму заявку подати можна у додатку «Дія». Далі про ціни. Курячі яйця подешевшали. Подекуди десяток можна відшукати за 25 гривень. Однак більшість цін на рівні 60. Стільки коштують у супермаркетах. І вища вартість, звично, на базарах. Аналітики ринку кажуть, влітку вартість курячих яєць, звично, знижується. І наостанок про спорт. Зберегли шанс на участь у плей-офф Ліги націй. Чоловіча збірна України з волейболу обіграла німців у вирішальному матчі з рахунком 3-1. Доля останньої путівки залежатиме від гри Болгарії та Франції. По випадку перемоги французів, саме українці стануть останньою восьмою командою, яка потрапить до плей-офф. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Тачина ніжка, конфі,
4: борщ,
5: і салатик.
4: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Насті за новини, за всім слідкує, все нагадує, все знає. От вона у нас молодець.
9: Молодець. А якби ти мав підкатити до Насті? Як би ти до неї підкатив?
8: Я би сказав, а чи ви в курсі вже останньої новини? Вона би сказала, якої? А принцеса одна тут ходить без пари.
9: Ясно. А... Сьогодні день автомобіля пікап, і ми згадали про пікап і питаємо вас про підкати, від яких вам було смішно, гидко чи ніяково.
10: Нам написав трет користувач Віталій, пише, якось в юності підкатував до дівчини, вона від мене морозилась. Потім розговорилися згодом. Вона каже, що не хотіла зі мною знайомитися, бо думала, що я розумово відсталий. А я думав, що я дуже оригінально підкатую.
9: Бачиш, Ром, слухайте.
8: Мені воно вже не треба.
9: Просто вона не ваша була. Ну, типу, ваша б зрозуміла всі ці підкати. Вона б така, а, моє.
10: Підкати оці в його на штанах.
9: Боже мій. Захопуємося себе сьогодні більше і більше. Але ви теж можете до нас підкатити чи до когось своїм цим повідомленням нам у Viber. Пишіть нам підкати, від яких вам було смішно, гидко чи ніяково. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, ми тут все зачитаємо.
10: А за декілька хвилин, не те, щоб підкатувати, я вам буду розповідати. Я люблю те, що всі, майже всі, більшість точно ненавидять. І я готова відстоювати це право.
8: Попки огірків.
10: І не тільки.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини Войцеховської – це як ота дрібка насіння зверху від бабусі, які вже ти заплатив, вона тобі на ще трішки зверху отак насипе, і воно так приємно, так гріє душу. От такий стендап.
4: Ти мене бабусі назвав?
3: Ні.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я стала тією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема – я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, їси собі чіпси з васабі. І тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім тако хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
3: Бецик.
5: Я не знаю, що таке бецик.
4: Сальсісон.
3: А, я думаю, кучка колишня.
5: А, оце я знаю. Да, оце. Ні, ну я іноді його теж можу спробувати. Але чорнослив, ну, Марин,
4: чорнослив – це дуже смачно.
5: Мінус вайб.
4: Дуже смачно.
3: Мені до сих пір цей наголос мені ріже вуха більше, ніж та кісточка, яка в ньому потрапить.
4: Це право, це українська мова, Ром.
3: Ну та хай буде, то що я? Піду проти української мови, чи що? Марина, на що?
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Липень місяць. Раніше всі в липні їздили на море, тепер всі в липні ходять на протести. Про те, що говорять зараз останніми днями всі, поговоримо і ми.
4: За декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

ранкове шоу. Хепі ранок. Ранкове шоу. Хепі ранок.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Липень.
2: Це ж було вже.
3: Липень настав, картонки дістали.
4: Так, картонковий протест цього року, реакція суспільства на відставку міністра оборони Михайла Федорова. Тимчасовим виконувачем наразі обов'язків міністра оборони України призначено Євгена Хмару.
5: Так, і, ну якщо трошки повернутися до хронології подій, 15 липня стало відомо про відставку Федорова. І от 16 липня після хвилини мовчання в багатьох містах України люди почали виходити з картонками, з написами на протести.
4: Ну і насправді інфлюенсери, зірки, багато хто підтримав ці протести, зокрема і актор Олександр Рудинський, навіть Тараса Цимбалюка побачили, хоча він отримав порцію хейту до того, як вийшов потім.
5: Я
4: і
5: думаю,
4: після...
5: це не пов'язано не з протестом, не з політикою, це пов'язано з Тарасом Цимбалюком.
4: Персоналіті, так. Також Міша Лебіга, блогер, теж був помічений, Равіна Ескхзай. Багато кого,
5: так,
4: насправді.
5: Так, поет Павло Вишебаба в Києві з дружиною був, комік Василь Байдак, Настя Зухвала, також учасники гурту «Курган» та «Агрегат». Дуже багато було таких відомих, впливових, медійних людей.
3: Ну, на вихідних «Атлас» проходив фестиваль, на якому ми були. Також там писали в треті, що не можна було з картонками, забирали «ні», і було достатньо багато картонок, приходили відвідувачі, підтримували хтось, ну, з виступаючих на сцені, з артистів також робили свої спічі. Латекс Фауна зробила прям цілий перформанс.
5: Так. До речі, я мушу відмітити, що у нас ну, ця оригінальність наша, креативність українська, це просто ти нібито, читаючи написи на картонках, ти трець або твіттер читаєш офлайн. Тому
4: ну,
5: що там кожен намагався вигадати щось
3: треці,
5: максимально оригінальне.
3: В треці було написано, що по картонках таке саме, як на паску з кошиками. Ти заглядаєш чужий кошик, хто що приніс, так само хто що написав
4: на
3: картонці.
4: До речі, щоб зберегти цю історію, український розробник створив сайт-галерею картонок. Туди вже завантажили понад 1000 плакатів. Називається він «Голоси з площі картонки». 1142 я бачила ще зранку. Мені здається, що можуть бути і більше. Ви можете прямо заходити і додавати туди своє ж, або просто подивитися, як галерею це.
5: О, до речі, відомі українські фотографи Ліберові, вони теж зробили підбірку пари, які, тримаючи картонки, пристрасно цілувалися. В них на сторінці можна подивитися.
4: Я не бачила.
5: Не бачила.
4: Треба зайти подивитися.
5: Зайди, подивись. Це прямо якось так.
3: Але я ще в третій читав допис, ну,

0: скріни від допису дружини Федорова, де вона трішки, ну, не розкритикувала, вона приземлила багатьох, особливо там дівчат, бо каже, ну, це дуже дивно, коли твого чоловіка...
1: об'єктивізують?
0: Так, і далі роблять якісь там колажі з ним. Вона каже, це одружена людина, це людина, яка має сім'ю. Трошки майте якось хоча б повагу до цього.
2: Так. Як я бачила, в треці теж самому розділилися думки. Деякі підтримали дружину Федорова, деякі навпаки сказали, що не треба таких думок, зараз не на часі і так далі.
1: Ну, но... станом на зараз ми маємо інформацію про те, що президент провів переговори із Федоровим, із Сирським, а також досвідженими українськими офіцерами, з Драпатим, з Білецьким, Бровді, Прокопенком та багатьма іншими. І в своїх соцмережах він відмітив, що, звичайно, я чую, що люди говорять, і рішення щодо армії будуть прийняті. І Федоров теж написав, що діалог є. Тому будемо слідкувати за подіями і
2: інформувати.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
3: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
3: Хітова дюжина.
13: Хітова дюжина
3: на Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська.
15: Аня Лісовська.
14: Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Екодуки. Чули таке?
2: Що?
1: Екодуки.
2: Ще раз.
1: Екодуки.
2: Там нема... Це нова пісня цього древа?
1: Ні. Насправді, це дуже крутий проект. Екодуки – це такі зелені мости для тварин. А що це означає? Коротше кажучи, це робиться для безпеки тварин, тому що на жвавих трасах, наприклад, таких як Київ-Чоп, ага. там бувають аварії, на жаль,
3: олені
1: з тваринами. Олені вибігають на дорогу.
2: Я вчора дуже здивувалася. Ми їхали в Ірпінь, підвозили подружку після Атласа. Вона каже, ви притормажуєте, тут лосі вибігають на дорогу.
1: Ось все, так. І ось на таких жвавих автотрасах хочуть встановити такі спеціальні місточки, під якими і будуть ходити собі тваринки Wow. безпечно. Ось цей проект вже стартує, і я думаю, що це дуже крута ініціатива для України.
3: Ну, щось в цьому є крутого, але знаючи, як у нас люблять деякі там відмивати кошти, мені здається, що набудують тих віадуків там, де і жаби навіть не ходять. Ну, і таке буває. Тому треба за цим контролювати, бо... Лосі вони лосі.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Як сказав Рома, лосі то є лосі, а погода є погода. І сьогодні в Україні вона очікується тепла. Невеликі короткочасні дощі можливі в нас на заході, у центрі та на півночі країни. Температура повітря там +22, +26. На півдні та в Криму переважатиме суха погода, хмарно з проясненнями. Температура повітря +26, +29. Найспекотніше на сході, там сухо до +30. У столиці очікується хмарна погода, висока ймовірність короткочасних грозових дощів у денні години, температура повітря +24, +26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей-гей. Вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Короткочасна психофізіологічна реакція, що проявляється мурахами по шкірі або легким поколюванням, часто супроводжується припливом тепла, ейфорії та розширенням зіниць, називається...
4: Олено, провокуєш! Провокуєш!
2: Гри, це що, як сказала Аліна?
4: Дурниці зараз тут наговорю, потім будеш казати, Аліна, оце не можна так.
1: Що ти хотіла сказати? На ослову?
4: Так, і на азм закінчиться.
1: А я дізнався, що в українську це буде сироти, коли мурахи бігають. Сироти стали. Значить, що воно провокує? Щось воно...
4: Напевно, вироб якийсь ендорфіну якогось.
2: Можливо.
1: Я вчора на Атласі дивився кліп «Без обмежень», і мені от було до мурах. «Вільні люди», там коли був якраз всі, там була Ліна Костенко, там Чорнова. Ну, дуже був такий душещипательний кліп. Але мені здається, щось таке простіше воно. А що ми взагалі маємо віддати? Як це називається слово?
4: Ні, що воно провокує, типу, коли це все в організмі відбувається одномоментно.
1: Ну,
4: що з того є?
1: Викид гормонів щастя, напевно. Може
2: я можу сказати, що це точно провокує занадто складне питання.
1: Знімаємо його. Апеляція. Все, не зараховано.
3: Короткочасна психофізіологічна реакція, що проявляється мурахами по шкірі або легким поколюванням, часто супроводжується припливом тепла, ейфорії та розширенням зіниць, називається фрісон.
4: Фрісон. Ракамакапо.
3: Один з найбільш ранніх зразків архітектури бароко в Україні почали зводити ще у 1642 році. Ця споруда стоїть і донині у...
4: Олена, є питання по твоїй підготовці. Ми піднімемо це на наших зборах. Що відбувається? Який рік? Що? Я нічого. Я після того, як ти назвала рік, я далі вже не слухала, в мене мозок.
1: 1642.
4: Дякую, є Рома відповідь. Нічого не дало.
1: Давай.
4: Це мені.
1: Є відповідь, дивіться, є правильна відповідь.
4: Ну.
1: Це Андріївська церква. Андріївська церква в Києві.
2: А неправильна, є відповідь
1: архітектора
2: смішна.
1: Растреллі. А неправильна відповідь є турнік в лісі в стилі барокко. Але знаєте, він називався не в стилі барокко, а він називався барококко, бо там кури ходили. Так вам нормально? Барококко.
3: Один з найбільш ранніх зразків архітектури бароко в Україні почали зводити ще у 1642 році. Ця споруда стоїть і донині у Львові – церква Стрітення Господнього.
2: Ти був близько, Ром.
4: Трошки, ну барокока це мені здається.
1: Промахнувся. Барококо.
4: Ну сьогодні не наш день.
2: Ну дав понеділок по барококу, не звідти буває.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Ви, дівчата, що собі думаєте? Ви що? Думаєте, що я що? Собі не знаю, що ви там собі думаєте, чи що? Чи ви думаєте, що я не в курсі, що ви собі думаєте?
2: Що з ним, Алін?
4: Марина, це не тільки з ним. Це не тільки з ним. Спека робить з нами дивні дива. За декілька хвилин розкажу.
2: О! Серіал такий є.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А як ти того разу зробила?
4: Що?
3: Ти зробила?
4: Рома, ми вже в ефірі, ми вже в ефірі.
3: Неважливо, неважливо. Хай знають всі.
4: Що таке?
3: Що таке? Кондиціонер не перемикається на 21,5. Я хотів тільки 22 може бути. А це я не можу таке терпіти.
4: Коротше, що б ви без мене робили? То все спека вмикає агресію, ребята. Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30 у світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті. Спека буквально підігріває конфлікти.
3: Да! Логічно, да! Логічно, бо коли на вулиці взимку було мінус 20, пам'ятаєте? Ну. Я навіть вікно я відкривав в машині, щоб когось обізвати на дорозі. Просто в бік пічки кричав.
4: Як це пов'язано?
5: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву. Посилає на імпульси. Так себе і поводити, розумієте?
4: Тю. Треба водіям в таксі натякнути, що, ну, щоб вмикали кондиціонери, якщо не хочуть, щоб пасажири були агресивні.
3: Треба агресію направляти в правильне русло.
4: В агресії є правильне русло?
3: Є.
5: Слухайте, я сьогодні родички з Волгограда, ото ідеальне, вже писала, що вони придурки. Mm. Яке ще може бути правильне русло, крім цього? От,
4: якщо ти писала не придурки, а так, як думаєш.
5: Ну, я писала так, як думаю.
4: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Я ніяк не доберусь до цього. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки і таку агресія вийде.
3: Марина, аж бігом. Все, я вже заспокоюся. Як знаю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Ну, а от, але ви, дівчата, агресуєте.
4: Чого?
3: Агресуєте, що я вам не дістався. Але от коли, наприклад, ти втягнув чисті шкарпетки, от і одразу наступив в калюжу.
4: І
3: от,
4: що?
3: Спрямуйте агресію на прибирання. Тою шкарпеткою пройдіть по всій підлозі, і він тако протрете одразу вогко і чисто.
4: Це коли намагаєшся пройти верифікацію в дію, коли щоб зайти там, оце зробити діє-підпис цей. 100 років це триває. Так ви просто сходіть в СНАП.
3: За верифікацію. Мені евакуювали авто на вокзалі.
4: Так.
3: І там швидкий штраф, щоб оплатити одразу, треба пройти верифікацію. І біля мене стоїть автомобіль, а я біля нього стою і головою махаю вліво-право, і люди на мене дивляться, ніби я з глузду з'їхав. Ну.
5: Слухайте, я таку філософію зараз скажу.
4: Ну.
5: Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
6: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
5: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
4: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене аж досі я сижу і в такі пари не відплечу.
3: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
1: Увага! Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
6: Дуже!
1: Це морозовий Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок»
0: на Хіт ФМ.
2: J Balvin, Ina, The Business.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Мені, будь ласка, дві маргарити.
2: Марин, нормально все не перегрілося.
3: А я з сирним бортиком буду їсти піцу. Ми не за піцу замовляємо.
1: Ні, мені коктейлі. А ви що, не підготувалися?
2: До чого? У нас робочий день.
1: За годину до нас прийде Аня Трінчер. В неї нова пісня. Два коктейлі, маргарита.
2: Диви, диви, завелась.
3: А ти підготувалася.
1: Я готуюся до відпустки. Все.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла погода, проте у більшості регіонів можливі невеликі короткочасні дощі. Зокрема, локальні дощі очікують захід, центр та північ країни. Плюс 22, плюс 26 там обіцяють. Південь та Крим переважатиме суха погода з проясненнями від плюс 26 до 29 градусів. Найспекотнішим регіоном залишається схід, там буде сухо і плюс 30. А ось у Києві очікується хмарність та висока ймовірність короткочасних грозових дощів у день і години плюс 24. 4 плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Рятувальники просять нічого не спалювати. На Хмельниччині долали займання сухостою, а на Житомирщині від полум'я рятувати довелося городи. На Харківщині приборкували вогонь, що спалахнув унаслідок ворожих атак. Сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки зберігаються лише в окремих регіонах. На Одещині, Кіровоградщині і в тимчасово окупованому Криму. Переважно спекотно, на заході грози похолодніше. Далі про наш захист. 81 безпілотник ворога збили воїни із вечора неділі. А загалом загарбники запустили 94 дрони. Цілили і двома керованими авіаційними ракетами. Залізо ворога влучило на 9 локаціях. Атака триває, тож слід перебувати у безпечному місці. Тепер про наші далекобійні санкції. Добрі дрони минулої ночі дісталися Підмосков'я та інших регіонів Росії. Користувачі мережі повідомляють про удари по логістичних хабах, нафтобазі Львівська, промисловому парку Гривно та військовому аеродромі у Єйську. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Біля Алушти та Ялти ми поцілили по інфраструктурних об'єктах загарбників. Далі про відбудову. На річці Дунай в Одеській області відновлять захисну дамбу. Уряд виділяє на це близько 50 мільйонів гривень. Гроші беруть із резервного фонду держбюджету, регіону повертати їх не доведеться. Відновлення дамби зміцнить захист Ізмаїла і сусідніх громад. І наостанок більш як 120 книгоподій на одній локації. Літературний фестиваль «Бестселерфест» оголосив програму. 7-9 серпня приймає Львів. Серед гостей і іноземні автори. Вперше у ролі письменника – актор Жан Рено. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
6: їсти.
2: Око.
6: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це йде.
6: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
2: О, це йде.
6: А не у роті. Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти. На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Завжди кажу, завжди вона. Вона і про Жана Рено вона сказала новину. Дуже мені.
1: Я здивувалася, що він тепер письменник.
3: Ну, а що, а талановита людина?
1: Талановит.
2: Ну, всьому. Машина, ще... а пише.
3: Да. Меган. А в кіно знімається в Леоні
1: Кіллер. Ой, яка машина.
2: Прям пікап цілесенький з письменництва. До речі, сьогодні день автомобіля пікап. А в нас пікап асоціюється з підкатами, тому вирішили запитати вас, підкати, від яких вам було смішно, гидко чи ні, якого і ось Іра нам написала. Згадала, як я першокурсників пікапила, будучи вже поважною чотирикурсницею. Ну, Ірино, сидимо з подругами на лавці, йдуть першачки, і я така на весь голос: а, ой, щось в око потрапило. Звісно, вони звертають увагу, я така: он то той гарний хлопчик потрапив в око, а може його серце.
3: А він потім ходив, напевно, розкаркистом четвертокурсниці задивляється.
2: Ай, щасливий.
3: Олег нам написав: якось вигулюючи свого цуценя німецької вівчарки, відволікся на розмову зі знайомим. А бакс тим часом побіг до дівчини, яка сиділа неподалік. Вона почала його гладити по вухам, а я підбіг сваритись. Не можна цього ніякого разу робити. На що вона назвала мене психованим. Але Бакс ніяк не хотів від неї йти. І я сказав, що вона мусить йти з нами. Вона погодилась тільки ради собаки. Так я познайомився зі своєю дружиною. Вже 34 роки живемо разом. Зі сміхом згадуємо наше знайомство. Олег, чи називала вас після цього ще дружина психованим? Напишіть нам. Просто цікаво.
2: Але дуже прикольна історія.
1: А краще пишіть нам підкати, від яких вам було смішно, гидко чи ніяко. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть найцікавіші ваші відповіді, ми зачитаємо в ефірі.
3: А ви, дівчата, як аджика? Така от теж така масненька, деколи пече навіть. Що, що, каламбури будуть за декілька.
2: Ура! Слава Богу, не стендап.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дурість про стендап сказала поперед цим, але тим не менш виправляюся. Отже, чемпіон чемпіонів із стендапу, майстер стендапного спорту міжнародного класу, заслужений каламбурист України, академік словесної маячні, гросмейстер розгонів і добивів, кавалер ордена. Оце таки прикол. Роман
4: ще,
3: Мельник.
4: Ще кавун виграв. Дивіться.
3: Ще кавун виграв.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Є шаліно, коли припече тебе.
3: Та ти так образився, я злякалася.
4: Так, добре, а що отримує від держави бджола, коли виходить на пенсію?
3: Що?
4: 5 соток отримує.
3: Хорошо.
4: Що відбувається, коли на людину нападають маленькі коники?
3: Його гострах.
4: Понічна атака. Чому, коли два друга крали уран, один стояв збоку?
3: Він збагатився?
4: Не хотів світитися навпаки. Аліна, тобі для тебе зараз буде. Постав таку руку.
3: Ну.
4: Чому небезпечно ходити на короткий рукав в одному з місць України? Бо можеш там нарвати... А, не так! В якому місці небезпечно ходити? В якому місці небезпечно ходити на короткий рукав, бо нарвешся на дитячий прикол?
3: Ну?
4: Кропивницький!
3: Мені кропиво зробив!
4: Чому директор заводу вигнав кота з кабінету?
3: Чому?
4: Бо він мітив на його місці. Та для тебе, Лін, то ж ти любиш. А що стається після того, як Доместос вбиває всіх відомих мікробів?
3: Що?
4: Звичайні мікроби починають сумувати за своїми кумирами. І для тебе, де ти була? У Парижі ти була?
3: Була.
4: Так? О, ну це близько до Британії, тому відповідаю. Як каркають ворони в Британії?
3: Як?
4: Автомобіль. Зрозуміло?
3: Хорош. Ну, кар, машина з англійської перекладається. Я в Франції була, там французька.
4: Автомобіль.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Марина, що тако з руками в тебе? Чому така нерівномірна засмага?
5: Я засмагала всіма можливими геометричними фігурами.
3: А ти, Рома, що червоне лице, як у рака тако?
4: А ти, Аліно, теж не без гріха. Давай так.
3: Це факт.
5: Ми настільки дружня команда, що навіть вихідні проводили разом на Атлас Фестивалі. За декілька хвилин розкажемо вам, що там і як було.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
6: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
6: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Цьогорічний Атлас Фестивал прийшов вже цими вихідними. Ми були на всіх трьох днях. Трошки Марина згоріла так, що хаємо грець.
2: Це нібито головна новина, про яку ми говоримо
1: просто,
2: постійно, коли говоримо.
1: Ну, там треба бачити.
2: Ну, там треба вже не пантенол, там вже треба до лікаря, напевно, йти.
3: Ну, насправді, чому Марина згоріла? Бо Хіт FM був представлений окремою сценою, одразу при вході була сцена велика, був діджей і дівчата... Дякую вам за вашу роботу, бо ви були без мене, бо я був трошки далі на Атласі. Ви...
2: Та розкажи.
3: Та що розкажу? Та я був на сцені, я працював ведучим на одній зі сцен. Ось, тому я біля вас не був, але ви брали інтерв'ю в зірок. Що вам сподобалось? Хто приходив, хто сподобався, хто відмовлявся? Зараз всіх припозоримо.
1: Зараз всіх згадаю. А ви думаєте, артисти що, у мене злопам'яті?
3: Я скажу, поки ти згадуєш артистів, я два дні працював на... Це промсцена була при вході, а мейн я не працював. Але в неділю мене попросили підмінити. І я пішов на головну сцену, і там я за сценою є, що це там всякі смаколики. І на головній сцені, там, де бумбокс, було краще печення, ніж там, де був вже даний собаки.
1: От тобі і на.
2: Скандал. Але були різні дні, може в той день було там теж.
1: Але насправді, кого ми бачили також, запам'яталися? Мені особисто Люлінов дуже запам'ятався, тому що, ну, по-перше, давайте визнаємо той факт, що він за дуже короткий проміжок часу...
3: Дуже сильно виріс.
1: Він став одним з головних хітмейкерів України і більш того ризикнув з розбігу в публіку. На публіку це впасти, як розірнути.
3: А це не штучний інтелект?
1: Ні, це він. Ти не бачив?
3: Я бачив, я писав, що це штучний інтелект.
1: Ні, це він був.
3: Серйозно?
2: Так, це прям реально, він стрибнув на

0: Але мене більше всього, ну, всі, хто виступали, круті, безумовно, це зірки українського шоу-бізнесу, але мій фаворит – це Раміль Аміль з Кургана Агрегата і Вася Байдак, бо вони втрьох проводили багато дуже аукціонів, і в їх, ну, така якась харизма є до цього. Да. Ну, такі таланти у мужчин продавати по 200 тисяч лоти, я не знаю, ну, це треба вміти. І вони якось... Не знаю, в цьому є щось таке, що це частина шоу. От вони оце отак роблять. І це дуже круто.
1: Дуже круто. І ці всі аукціони, всі лоти, це йшло на підтримку Збройних сил України, на захист неба від ворожих безпілотників. До речі, там ще збір триває.
0: Та,
1: і там це не реклама, це просто тема. Можете доєднатись, бо здається, ну не здається, пам'ятаю, від 300 гривень можна ще виграти і автомобіль, і квартиру. Так що і доєднайтесь, і на наступний атлас вже будемо розказувати про вас, що ви приїхали.
2: Ну, вчора,
1: на авто.
2: Коли ми йшли, здається, вже було зібрано щось більше 100
0: понад
2: мільйонів.
0: Понад 100 мільйонів.
2: Так, тому долучайтеся обов'язково. Дякую організаторам «Атласу» за те, що мали змогу відпочити, послухати своїх улюблених артистів і задонатити.
1: А я дякую тобі, Марино, що ти згоріла, але прийшла на роботу.
2: Вигоріла на роботі.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: На Хіт FM.
1: Чемпіонат світу пройшов сьогодні вночі, а ось меми продовжують тільки набирати
2: обертів. Перемогла ж Іспанія, правильно?
1: Іспанія перемогла, але Трамп, мені здається, переміг ще більше, тому що він під час вручення, коли вже Іспанія святкувала те, що вони виграли чемпіонат світу, підійшов до всіх, до команди, почав фотографуватися.
3: Не хотів іти.
1: Його навіть намагалися вивезти звідти, але він ігнорував всіх. Уяви собі.
3: Насправді, я побоювався, що він не вручить цей кубок. Тому
2: забере
3: що
2: собі.
3: Попередній кубок, там на цьому стадіоні проводяться всі турніри, там США внутрішні. Ага. І був суперкубок, де він каже, я собі оригінал кубка лишаю, а чемпіонам давайте копію кубка.
2: В сенсі.
3: Отак, він собі залишив. Він собі залишив оригінал кубка. А цей...
1: Є трошки такий, знаєш,
3: цей трохи
2: егоїстичний. Забув випити ліки.
3: Якось його вмовили, і він цей все-таки пішов. Але на фотографіях виглядає, ніби це однокласник. Який після 9-го вернувся на випускний
2: сфотографувався. Просто подумайте на секундочку, в якому цікавому таймлаймі ми живемо, що у нас Трамп і чемпіонат світу з футболу, і навіть там він, уявіть.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла погода. В більшості областей можливі невеликі короткочасні дощі. Зокрема, локальні опади очікуються на заході, у центрі та на півночі країни. Там температура повітря плюс 22, плюс 26. На півдні та в Криму дещо тепліше. Там суха погода з проясненнями, плюс 26, плюс 29. Найспекотнішим регіоном залишається схід, там сухо до плюс 30. У Києві очікується хмарна погода, висока ймовірність короткочасних грозових дощів у денні години, температура повітря плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день пікапа. І як сказав нам Рома, правильно казати, пікап-майстра.
4: Так, так і є, все так. Так
3: ми вас запитували підкати, від яких вам було смішно, гидко чи ніяково. І от пані Ганна нам написала: «В мене було три подруги з ростом». Тут важлива інформація. 175 сантиметрів, 178 сантиметрів, 180 сантиметрів.
4: Мірила
3: ж усіх. У неї ж зріст 158. Хлопець чомусь назвав мене головною куропаткою. Так в шлюбі разом, разом 21 рік, з них 12 років в шлюбі. Тепер вона його головна куропаточка. Це так, мило, насправді.
4: Гніздо забрала до себе. Інга написала: «Люблю отримувати компліменти в Інстаграмі. Там завжди вогники присилають, оце смішно».
3: Я думаю, що вогники – це ж не завжди позитивний.
4: Гірше, Інга, коли вогники починають зникати. Значить, цей чоловік або вже женився, або дружина його спалила, що він вам вогники шле.
3: Жах.
4: І ношу.
3: Ні, але це означає, що ви достатньо молоді, якщо ви при слові «вогник». Я чомусь подумала про цю штуку, яку колись біля носа мазали, знаєте?
5: Боже мій, Марина. Костянтина написав: «Я якось сказав дівчині, що її вага така пухкенька, дуже навіть нічого. Вона образилася, я правда нічого не мав поганого на увазі».
3: Пухкенька вага?
5: Так.
3: Костянтин, пухкенька вага?
5: Така, знаєш, коли підходять за щічки, ті-ті-ті-ті-ті-ті, ой, жах, як дала б.
4: Його французького бульдога заведіть собі, у нього такі щічки можна так робити. Мирослава пише: «Чоловік написав, що ти голова?» Так і одружився.
5: Ні, хорош. Ні, ну,
3: слухайте, але це все мене наштовхує на думку про те, що такі штуки можуть спрацювати. У нас з Аліною є подруга, в якої стосунки почалися з того, що вона в Тіндері написала хлопці, в нього були подібні фото декілька. Пише: «Ти що, спеціально для Тіндера фотосесію зробив?» Зустрічаються вже декілька років.
5: Ну і Влад нам ще написав: «Не роблю компліменти, щоб не потрапляти в такі рубрики».
3: О, Влад.
4: Пізнав це життя.
3: Як для Влада. Та дивно.
4: Але якщо захочете щось зробити, то пам'ятайте, завжди можна написати, що ти голова.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Сирник, червоний оксамит, зверху тако крем, всередині смакота. Ох, дівчата, вибачайте, я починаю святкувати.
3: Який ступінь
5: ожиріння? Святкувати що?
4: Вам теж це сподобається. За декілька хвилин приєднайтесь до мого свята.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням,
2: бо сьогодні день торта.
1: Діставай.
2: Зараз підемо, дістанемо. Ви які любите?
1: Я Наполеон люблю. Чізкейк. Дуже сильно люблю чизкейк. Дуже він мені такий смачний, я не можу. Я навіть сама люблю дома його зробити
2: і з'їсти. Я всі, які мене пригощають, всі люблю.
3: Але тільки не з чорносливом, да?
2: Та, ну, з чорносливом можна. Але ми сьогодні не будемо пригощати вас тортом. Ми сьогодні розкажемо, який ви торт за знаком вашого зодіаку.
1: Давай, хорош. Дуже цікаво, поїхали.
3: Давай, починай.
2: Овни, ви брауні, насичений такий, гарячий і з характером. З першого шматочка даєте зрозуміти, хто тут головний.
3: До речі, брауні теж люблю.
1: Так. Тельці, це ми з Аліною, і ми чизкейк.
3: Ой, дивись, Марина,
1: як співпало. Да. Класика, яку всі люблять. Ніжний, ситний та створений для задоволення. Отак.
3: А близнюки в нас макаруни. Яскраві макаруни, знаєш, я прям таке, що зі спаньйолом мене щось. Да. Яскраві, різноманітні і ніколи не обмежуються одним смаком.
2: Раки, ви яблучний пиріг. Теплий, домашній, викликає відчуття затишку навіть у найважчий день.
1: Такі сімейні, так? Леви, ви торт червоний оксамит.
3: Ну, хто ж? О, ну, звісно. Ну,
1: сумнівів не було. Ефектні, розкішні, завжди головна зірка столу.
3: А діва в нас?
1: Так.
3: Тірамісу.
1: Ой.
3: Та стримані, витончені і без зайвих деталей. Усе ідеально збалансовано.
1: Клас.
3: І трошечки з лікерчиком.
2: Терези, ми еклери.
1: Ой, Ром, ти ще та еклер.
2: Стильні, витончені, завжди виглядаємо дорожче, ніж кошти. А враховуючи той факт, що три рази в своєму житті я травився якраз еклерами, то підходить.
1: Скорпіон, ви шоколадний фондан? Ззовні стриманий, але всередині приховуєте справжню бурю емоцій.
3: Ну, типовий скорпіон.
1: Ну?
3: Стрільці, в нас морозиво. Любите експерименти. А сьогодні манго, завтра солона карамель, післязавтра фісташка, післязавтра розтанули. Хто зна?
2: Козероги, Наполеон. Перевірений часом, серйозний і вартий кожного витраченого зусилля.
1: Водолії, а я не зрозумів, а що ми такі модні?
3: Ага,
1: водолії в нас моті.
3: Моті?
1: Моті.
3: Та ти що?
1: Незвичайні, сучасні і точно не схожі на жоден інший десерт.
3: Ну і рибки в нас. Рибки панакота ніжна, мрійлива і залишає приємний післясмак ще надовго. І якщо ви вагалися сьогодні побалувати себе солоденьким чи ні, то ось вам підказка, що мерщій, купуйте собі торта смачного чи якесь тістечко і святкуйте день торта.
2: Почте лайфхак, який торт сьогодні вам обирати. Там, де написано 60% знижка, то...
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.

0: Ештен. Солодка форма ескімо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хепіранок» на Хіт FM.
1: Анна Трінчер в гостях «Хепі ранку». Привіт.
2: Доброго ранку.
1: Як
2: доброго
1: ти?
2: Хепі Трінчер ранку.
1: Вау.
3: Хепі Трінчер.
4: Готувалась.
2: Я прекрасна. Я годину назад приїхала з концертів. Я прекрасна.
1: Ти прямо...
3: Нічого. На макіяжі, на капучках.
1: Ви б бачили цю жінку. Якби я годину тому звідкись приїхала, то...
2: У мене нема вибору, розумієш.
1: Круто.
4: А чим ти їхала з концерту?
2: Ми їздимо автобусом.
4: В автобусі можна там переодягнутися.
2: Так, причепуритися трішечки.
4: Якщо в поворот не входить, бо якщо входить...
2: Ти знаєш, як мені весело? Я інколи прокидаюся, а я в повітрі.
1: Вау.
3: Прикольно. Ну, слухай, не знаю, чи в повітрі, чи ні, але написала ти нову пісню, вона називається «Маргарита».
2: Так.
3: Розкажи про пісню більше нам.
4: Це про піцу?
2: Випустила. Ну, майже. Це про напій. Про напій, який дуже зближує... І у сеньорити з'являється сеньор.
3: Вау!
2: Да, насправді пісня на другому місці в Apple Music.
3: Клас! Ми тебе вітаємо.
4: Ну, це ти не хвалишся, це просто ти про пісню розказуєш.
1: Ні, навіть разу. Я була на допрем'єрному показу кліпі, і прям там відразу ж тільки казали, що вона вже всюди.
2: В Ютубі вона за перший день стала перша.
1: Так, дуже сильно стартувала.
2: Майже мільйон переглядів на кліпі.
1: Дивіться ще, що було 2 мільйони. Ти не соромся, чого, є чим пишатись.
2: Та Рома, блін, мене давить, розумієш?
3: Роман!
2: Не можна, можна вихвалятися тут у вас на радіо?
4: Можна, можна.
2: А мені дуже хотілося!
4: Я своїми здобутками хвалюсь.
3: Дай Анечка похваляється.
2: Да.
1: Треба.
2: Дуже хочеться встати на перше місце. За 12 років моєї кар'єри я була на першому місці з Ірочкою Пилай і з «Ноу кокаїну». І вже от хочеться, щоб був, знаєте...
1: Трійка лідерів.
2: Бог любить трійцю. 3 серпня день народження, в прізвищі цифра 3.
3: Треба третій раз на перше місце. Тому зараз будемо слухати, а поки слухаєте, включайте Шазам, додавайте собі всюди цю пісню. Ну і, звісно, дивіться кліп. А поки прем'єра на Хіт FM, Анна Трінчер, пісня називається «Маргарита».

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
1: Прем'єра на Хіт ФМ. Анна Трінджер, Маргарита. Вітаємо тебе з прем'єрою ще раз. Ще
2: дякую.
1: Раз. Слухайте всюди, пісня вже доступна. Додавайте
3: кліп
1: собі.
3: Кліп подивіться, там Павло Зібров.
2: Та ні! Павло Зібров був у мене просто на презентації. Да.
3: Подивився кліп Павло Зібров.
2: А це вартує уваги. В кліпі Володимир Ярославський, Коляденко, Гриша Решетнік, Оксана Гуцайт, Олександр Педан. Всі вони знялися у мене. Всім вам треба подивитися.
3: За гроші красиві. І Зібров подивився.
2: Я не можу розголошувати конфіденційний контракт.
4: Зрозумів.
1: Тоді для тебе ми підготували дещо особливе, тому що Маргарита, ми тако поспілкувалися, у нас асоціюється з чимось таким...
3: Італіаном.
1: Італіано, та. І ми вирішили тобі називати слово італійською.
2: Так.
1: Або вигук, вираз.
3: Або вислів.
1: Вислів, да. А ти перекладаєш. Ми тобі даємо варіанти відповіді.
3: Да. Так. Поїхали, Алін, давай, починай.
1: Пісоліно. Пісоліно – це боязкий чоловік. Денний сон або від шампанського.
4: Пісоліно.
2: Ну, мені здається, що у них дуже популярний вид денного сна, тому...
1: Попало!
4: Вона готувалась, вона готувала. Мої шпаргалки.
3: Добре, давай важче. Ель сере, ель верде. Це бути без грошей на мілені, пан або пропав італійською, або будьте здорові.
4: Ель сере, ель верде.
2: Блін, збив мене, да?
1: Без грошей, пан або пропав, будьте здорові.
2: Мені здається, пан або пропав.
1: Та ні.
4: Італійською ж буде сеньор або сеньор, або сеньор.
1: Анна Трінджер просто трошки забула, може, без грошей, як вона. Ні, це не воно.
2: Знаєш, ми не приймаємо ці слова в свою енергетику.
1: Ідіть.
4: Далі, чи ти на мене показуєш? Далі, і фінальне тоді. Спультаре іль роспо. Спультаре іль роспо.
2: Так.
4: Це я бачу ти німе. Переїсти, коли ти переїв такий спультаре іль роспо. Або зізнатися в чомусь, або виговоритися, тако випалити щось. Спультаре іль роспо.
2: А як це відбувається? Типа, я зараз спультаре іль роспо?
4: Спультаре іль роспо, так.
2: Ну, давайте друге.
4: Переїсти?
2: Да.
4: Ти кажеш, я спультаре.
1: Що, голодна трошечки, да? З автобуса, з концерта. Ні, це зізнатися в чомусь або виговоритися.
2: Ну, бачите.
1: Тільки там спутаре.
2: Та, конечно!
4: Я з діалектом.
2: Так це інше, звичайно, я знала. А тепер у мене для вас декілька питань. Після Маргарити насправді має не італійський присмак, а іспанський присмак. І в цій пісні, звичайно, є іспанські слова.
4: Ну тоді, перед тим, як ти скажеш, я тобі скажу, що я грав за Реал Мадрид. Футбол, жив в Мадриді, тому для мене це буде легко. Давай.
2: Ну давай. Що таке Кюрі? У мене є така фраза. Я казала, що мене Анною звуть, а ти звав мене Кюрі.
4: Дивись, була Марія Кюрі,
2: так.
4: Вона була трошки радіоактивна,
2: так.
4: І, значить, ти теж світишся. І він каже, так. Аня, ти
1: світишся. Сонечко.
2: Ні, кохана.
1: Кюрі, кохана. А гарне так. Таке
4: це
1: слово.
4: Другий варіант, у мене був відповідь.
2: Бач, трішки за цей. Окей, що таке байландо?
4: О, я знаю.
1: Ландо, байландо.
4: Це означає спокійно. Поступово, типу розмірено.
2: Слухайте, дуже близько, але це означає танцюй.
4: Танцюй спокійно, майте на увазі.
2: Мі амор коразон.
4: А, ну це просто. Мі амор – це мій коханий. Моє серце, моє кохане серце.
2: Моє кохання.
1: Боже, як воно гарно. Аня, захотілося кохати.
2: До речі, не факт, що я права.
1: Захотілося кохати, шукати. Я цього вже знайшла, а хто не знайшов.
2: І ще один інтерактив. Нам треба вивчити кричалку, як у тебе для Реал Мадриду, але тепер для Ані Трінчер і Маргарити. Дивіться, я співаю. На-на-на-на-на-е, а ви на-на-на-на-на-я. На-на-на-на-на-е, на-на-на-на-на-на. Спробуємо? Запам'ятали?
4: Так. Спробуємо.
2: Давайте, поїхали. На-на-на-на-на-е.
1: На-на-на.
2: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на облиськи чи ні?
4: Тільки у нас це справжнє наразі.
2: О, а це?
4: Це Нікіта, це він справжній.
3: Це, да, це він з записував сам, як
1: хлопець. Я так розумію, що заряд у тебе бадьорий, класний, і ти готуєшся до Палацу спорту.
2: Я готуюсь до Зірочки Палац.
1: Коли?
2: 20 листопада. Дуже чекаю вас.
1: Я так розумію, що більш детальну інформацію можна зайти на твою сторінку в Інстаграмі, подивитися, де придбати квитки і так далі.
2: Можна, да, придбати квитки у мене в описі є посилання. Буду дуже вас чекати. Це мрія, до якої я йшла 12 років своєї кар'єрної сходинкою.
4: Ти будеш за період цього концерту змінювати костюми, чи будеш в одному весь?
2: Звичайно, буду змінювати.
3: Треба прийти і подивитися, і тоді
2: обов'язково
3: будете знати.
2: Слухай.
3: Все, зустрічаємося на концерті «Зірочка Палац». Дякую, в нас в гостях була Аня Трінчі.
2: Слухайте Маргариту.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі
1: ранок. Анна Лісовська.
2: Тут же, привіт.
1: Ти вже бачила, Ань?
3: Що? Що Іспанія виграла, бачила?
1: Та ні, наша та Іспанія, коли на сторінці Хіт FM вже є новий рілс з третього дня Атласу. І треба, щоб всі зайшли, подивилися і лайкнули.
3: Ну, це правда, я бачила. Заходьте, там дуже класно було, як то ці люди, які вас сьогодні допомагали тримати настрій, тримати дух, ще попередні три дні нормально працювали там під сонечком, без сонечка.
2: Розкажи нам, ти ж теж була. Розкажи, що тобі найбільше сподобалось, що найбільше тебе от тако.
3: Чесно, мені найбільше сподобались ви, тому що незважаючи на спеку, незважаючи на... загалом мені дуже подобається, що у нас є можливість проводити такі фести. Я вважаю, що люди, які стояли за кадром у хорошому значенні цього слова, це просто якісь титани.
1: Mm-hmm.
3: Як вони це вивозять, незрозуміло. Рома на мейні – це хедлайнер.
2: Хорош. Ні, якщо чесно, я теж стільки думала про демонтаж.
3: Скільки там демонтувати всього?
4: У мене було улюблене заняття два дні. Я ходив, там була прибиральниця, яка весь час прибирала. І кажу, вже чисто відпочиньте. А вона так дивиться, я кажу, відпочиньте, я даю таку вам команду. Вона думала, що я трошки якийсь головний. Я кажу, вже чисто, не треба. Але вони справді дуже робили титанічну роботу.
1: Ти можеш до мене додому так приїжджати, і теж сказати, все чисто, не треба, чого ти оце?
3: Сподіваємось, наступного року буде не менш круто. Єдине, що передаємо великі, як то, вибачення у Болоні, яка вчора слухала з самого ранку чеки.
2: А нічого, а вони не платили за концерт, що це вибачаться. Безкоштовно двічі послухали.
1: Так, ви тоді заходьте всі на соцмережі Хіт FM, пролайкайте там всі відосики, бо ми старалися, а також ми пішли їсти. Пока!
2: До важливих новин!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт FM.
5: Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:21 на годинниках. Давайте нагадаю вам, чого чекати від сьогоднішньої погоди. На всій території України буде мінливо, хмарно, але сонечко визиратиме переважно без дощів. Але синоптики кажуть, що грози можливі. Отки от прийдуть, трішечки похрапають і побіжуть. На заході очікуємо від 20 до 21 тепла. В принципі, переважно хмарно. І очікуємо на півночі таку ж ситуацію, але на півночі нас чекає 29-30 тепла. В центрі країни теж до 29 з позначкою плюс. На сході та півдні традиційно найбільш сонячно, але не найбільш тепло. На сході очікуємо максимум плюс 28, на півдні країни до 30 тепла. І у Києві сьогодні теплий літній гарний день, досить похмуро сьогодні, менше сонечка, температурний максимум плюс 27. Очікуємо, можливо, в обід буде гроза. Ось.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM Настя.

0: Галича розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. До 10 зросла кількість загиблих унаслідок учорашньої російської атаки на суховантаж біля Одеси. Серед них і український лоцман. Врятувати вдалося 8 людей – громадян Сирії та Індії. Пошукова операція на судні тривала усю ніч. Полум'я там вдалося взяти під контроль. Далі про негоду. Зливи накрили Тернопіль. Подекуди підтопило будинки і крамниці. Чи не повністю вода поглинула і подекуди припарковані авто. Жителі без потреби просять не виходити на двір. Поливає у Хмельницькому, а на Прикарпатті випав град розміром із куряче яйце. Сьогодні у більшості областей синоптики попереджають про грози, град і шквали. І вісті для військовозобов'язаних. Зверніть увагу, до ночі з середи 22 липня у додатку «Резерв Плюс» ймовірні перебої. У Міноборони пояснюють все технічними роботами. З собою про всяк випадок потрібно мати роздруковану версію військово-облікового документа. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Іспанці допоможуть нашим залізничникам розвивати пасажирські та вантажні перевезення. Команди підписали меморандум. Серед іншого, національний залізничний оператор «Піреней» зарадить із коліями. Досвід зведення широких і вузьких в Іспанії багаторічний, а ми розвиваємо вужчу європейську мережу. Окрему увагу залізничники приділять розвитку безбар'єрності. І наостанок, чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у плей-офф Ліги націй. А все завдяки болгарам, вони поступилися команді Франції і відкрили шлях історичному досягненню українців. Тепер на наших хлопців чекає новий виклик – чвертьфінал. Наприкінці липня гру прийматиме китайське місто Нінбо. І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде. Міні-сосиска. Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили.
2: Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
18: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
17: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Sound of Legends, Sweet Dreams. До речі, вони колись були з цією піснею у хітовій дюжині на Hit FM. Тепер там зовсім інші люди. Ви можете зайти до нас на сайт HitFM.ua, поставити лайк тому, хто зараз у 12-ті, або тому, хто у претендентах. І, власне кажучи, у п'ятницю ми розберемо, що там як. Але давайте найближчим часом послухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Одразу після реклами на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію. Що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінарію, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходить? Та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара? Ну який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Це дне.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
4: Hey!

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Це Келі Кларксон на завершення цього півгодинного музичного нон-стопу. І у Америці вона вже не просто співачка, а ще й ведуча популярного ток-шоу. А от в Україні вона все ще співачка одного хіта. Але ж якого? І давайте ще про Україну все ж. Чого нам чекати від погоди на завтра?
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, завтра у нас з вами 21 липня, і що з погодою? На заході мінливо, хмарно, переважно без опадів, від 12 до 23 тепла. Я вважаю, це ідеальна температура для літа, але в Ужгороді буде тепліше, плюс 27. На півночі та в центрі країни мінливо, хмарно, місцями можливий дощ. На півночі від 15 до 26 тепла, в центрі максимум плюс 29. На сході очікуємо мінливо, хмарний день, можливий невеликий дощ, короткочасний, обіцяють синоптики, але спекотно, від 20 до 30 тепла. На півдні і у Криму переважно сонячно, без опадів, від 19 до плюс 32. У Києві завтра чекаємо малохмарний день, переважно без опадів, від 16 до 26 тепла, а найближчі декілька годин у Києві сьогодні обіцяють грозу.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про живлення. Російські загарбники вкотре

0: Залишили без електрики низку родину у чотирьох регіонах. Били по об'єктах енергогенерації на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Херсонщині, там, де безпечно працюють ремонтні бригади. Додала енергетикам клопотів і негода без світла понад 100 населених пунктів у 6 регіонах. І про відплату. По 7 кораблях тіньового флоту росіян минулої ночі ударили воїни сил безпілотних систем. 3 танкери і 4 суховантажів полювали у Чорному та Азовському морях. Підтвердив командувач ураження 7 електропідстанцій в Криму та інших на тимчасово окупованих територіях. А ще 6 систем ППО безпосередньо в Росії. Далі про відбудову. ЮНЕСКО допоможе відновити музей Григорія Сковороди на Харківщині, пошкоджений російськими атаками. По локації ворог бив кілька разів. Останнє торік поцілив по захисній споруді. Власне, над нею і працюватимуть разом із іноземними партнерами. У самому регіоні небезпечно, тому про повне відновлення не йдеться. Мова про нагальні роботи, які допоможуть уберегти пам'ятку. І про підтримку. Ще більше можливостей для наших фермерів. Мінекономіки оновило перелік української техніки та обладнання, купуючи які аграрії отримують відшкодування від держави. Стало більше на 25 підприємств, а загалом виробників понад 170. Фермери можуть повернути чверть витрачено. І наостанок про нашого розумника. Старшокласник із Києва Роман Міламут став абсолютним переможцем Європейської олімпіади зі штучного інтелекту. Випускник Маріупольського ліцею обійшов 93 суперники. Та й збірна загалом виступила добре, має друге загальнокомандне місце. Цього разу ерудити змагалися у румунському місті Клуж-Напока.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 12:24 на годинниках. Усім доброго дня і легкого понеділка бажаю я, Аня Лісовська. Щоб він став трішки легшим, звичайно ж, давайте дружити у соцмережах. Зокрема, заходьте у наш Інстаграм, Фейсбук, Тікток, де вам зручно. І дивіться, як у нас тут відбувався Атлас-фестиваль минулі 3 дні. Це для того, щоб, якщо ви там були, пригадати, можливо, ви не все пам'ятаєте, бо дуже багато ходили там, не все бачили. А якщо вас не було, то відчути оцю атмосферу як колись, ну, майже як колись. Приходьте, ставте лайки, пишіть, у нас там є ексклюзивні співи наживо зі сцен і не зі сцени, звичайно, з нашої спеціальної студії, де оці 3 дні Хеппі Ранок проводив теж такий виїзний ефір. Тому давайте дружити і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, ми є навіть у Треці, і, звичайно, у Ютубі, де вам більше подобається. А після реклами давайте слухати тільки хіти.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки. І хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: Щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper and Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Алло! Ну що, як пройшло?
13: Здається, це любов.
14: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia. Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
15: Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Hess Burger.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
9: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ох, як люди танцювали під цю пісню на Атласі біля нашої прекрасної студії. Так, ми ще декілька днів будемо вихвалятися. Ви просто маєте це перетерпіти. Або краще не терпіть, просто порадійте за всіх тих, у кого гарно пройшли вихідні. Після реклами на Hit FM півгодини музики.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пішеш повідомлення? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
2: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене. Оце треш.
3: Ой, фу.
2: Отаке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
4: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іште, хайдук, дайш ти бреш, трану-ману моєю», отаке написати.
3: Ні-ні-ні, Рома, це тільки Тіні Карл таке пишуть.
2: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
4: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати, не хочеш? Будь ласка, одразу.
2: Два претендента, ти і кіт.
3: Слухайте, анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки». Так, є.
4: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона.
3: Це тепер я.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
7: Універсальний.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.20 на годинниках. Завершили цей півгодинний музичний нон-стоп. Будемо готуватися до наступного, але спершу про погоду на завтра. На заході країни день буде мінливо хмарним і переважно без опадів, і здається, з ідеальною температурою, як на мене, від 12 до 23 тепла. Але в Ужгороді буде справжнє літо, плюс 27 максимум. На півночі та в центрі країни мінливо хмарний день, переважно дощитиме, але обіцяють дощик невеликий. На півночі від 15 до 26 тепла, в центрі плюс 17, плюс 29. На сході мінливо хмарно, можливий невеликий дощ, і день буде спекотним від 20 до 30 тепла. І на півдні та у Криму теж сонячно, без опадів і дуже тепло, плюс 19, плюс 32. У Києві завтра очікуємо малохмарний день, переважно без опадів, і стане порівняно з сьогоднішнім днем, ну, типу, трішки прохолодніше, але прохолодою б це назвала, ну, це плюс 16, плюс 26 за день.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. По Запоріжжю загарбники ударили кабами, загинула людина, ще п'ятеро травмованих. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Окупанти атакували керованою авіабомбою Павлоград на Дніпропетровщині. Там поранених 13, зокрема й дівчинка-підліток. А на Сумщині у Білопільській громаді загарбники вдарили по рятувальниках, пошкодили автівку. Далі вісті від наших оборонців. Костянтинівка на Донеччині не захоплена. Бої за місто тривають, повідомили у полку «Скеля». Відео з нашими полоненними воїнами там назвали окремим епізодом, який загарбники намагаються подати як спростування результатів нашої операції. І про каверзи погоди. Грози сьогодні блукатимуть у західних, північних та центральних регіонах, а також на Одещині та Миколаївщині, попереджають синоптики. Подекуди можливі град та шквали до 20 метрів за секунду. Щодо температури повітря, спека накриває центральні, східні та південні регіони. І куди прохолодніше на заході. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів на бюджет та медичну магістратуру розпочалася. У перший день до університетів надійшло понад 40 тисяч заяв, трохи більше половини із них на бюджет. Триватиме кампанія до 1 серпня 18-ї години. Заяви приймають в електронному форматі, навідатися можна і особисто. І наостанок про спортивні звершення. Українська метальниця молота Міланія Кохан виграла золото чемпіонату Європи серед спортсменів до 18 років. Метнула молот на 70 метрів і 19 сантиметрів. Для дівчини турнір став першим міжнародним стартом у складі національної збірної. До фіналу Міланія підійшла у статусі головної фаворитки і тримала лідерство включно до останнього етапу.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер.
6: О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти,
7: на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.

0: 13:24 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська, і традиційно зі мною тут тільки хіти, тому що будь-який понеділок, складний він для когось чи легкий, чи важкий, робочий, чи ви, можливо, відпочиваєте, і у вас відпустка, за будь-яких умов багато класної музики, це до нас, до Hit FM. Одразу після реклами, власне, і будемо слухати тільки хіти, і традиційно найвеселіші моменти ранкового шоу «Хепіранок». У нас Роман відповідає за оці всі, знаєте, свята, що можна робити, що не можна робити, куди можна ходити і так далі. Якщо ви не знаєте, яке сьогодні свято, все дізнаєтесь після реклами на Hit FM.
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе? Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.
16: Hit FM.
8: Тільки хіти.
17: Black Roger.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Хітова дюжина. На Hit FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
19: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
0: Перше місце – BTS, «Swim».
20: Yeah, swim, swim, butterfly off your skin, swim,
0: М1 цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
16: Хеппі ранок.
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Купатись не можна, сваритись не можна, собак до хати не пускати сьогодні. Отак от, все.
0: Чому?
20: Чому? Тому що сьогодні...
0: Звичайний понеділок, Роман.
20: Сьогодні велике свято пророка Ілії. І дуже сувора заборона на купання, бо вірили, що вода з цього дня стає холоднішою. Ну, ніхто тобі не забороняє, але кажуть, що вже вода стає холоднішою, бо Ілля її остудив.
21: Нас по-іншому казали. Нецензурно трохи, певно, що так казати в ефірі.
20: Ну, а в нас казали на...
0: Надзірчав.
21: Воду, так.
20: А вона сказала, на Іллі лізе в воду гаді. Типу, що змії всі вже залізуть в воду, і все, і вже небезпечно купатись. Але багато пов'язано з тим днем і прикмет, і заборон. Бо насправді це дуже велике свято, бо пророк Ілля дуже шанований. Віриться, що він один з небагатьох, всього двоє. Їх було, кого заживо забрали на небо.
21: Ось так.
20: І коли грім гримить, це Ілля їде на колісниці.
0: А ви помітили, що сьогодні вночі в столиці був
21: да,
0: грім?
21: Так, до речі, грім.
0: Як співпали?
20: Катався, дрифтив. Отак.
21: Дрифтив на колісниці.
0: До речі, я таки повірив це все, ви що?
21: Крім цього, є ще інші традиції, пов'язані зі святом Іллі. В давнину пекли обрядовий хліб з нового врожаю, вже нову новину. І збирали всю родину на спільну трапезу. От, треба було обов'язково таке сімейне застілля влаштовувати.
0: Ну, ти знаєш, Марина, дуже важко зібрати всю родину за столом, при цьому не сваритися і не лиховословити, а сьогодні не можна. Тому будьте обережні.
21: Добре, тоді є інше. Можна сьогодні займатися благодійністю, допомагати тим, хто цього потребує. Як мінімум можна закинути донат, це буде дуже класно сьогодні. І навіть якщо ви не релігійна людина, все рівно це завжди потрібно робити.
0: Про всяк випадок.
21: Звичайно. Якщо йде дощ, до речі, його вважають благодатним. Якщо вмитися водою з дощу, можна зцілитись від хвороб. А я вчора вночі потрапила під дощ, коли додому поверталася.
0: Марин, не кашляєш, не кашляєш, диви.
21: І сьогодні потрібно ще щось з сезонних овочів приготувати. Там, можливо, якийсь пиріг з ягодами, на саме кінець кабачків насмажити.
20: От, уже до когось їдемо після ефіру їсти щось, смажити якийсь пиріг чи кабачки.
0: Ну, ти ж сам сказав, що тварин до хати пускати не можна сьогодні.
20: Аліно, уникай конфліктів. Уникай конфліктів.
0: Ой, ну, я чула, що загалом сьогодні треба все ж таки виходити на природу, але дотримуватися безпеки, якщо негода почнеться.
21: Ну, це вже додали ДСНС від себе.
0: Так, певно, що так.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
16: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.UA».
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Занурюватись чи не занурюватись, поплавати чи не поплавати, щоб ви зараз не робили. Я вам нагадаю, по-перше, що найближчі дні подекуди нам синоптики обіцяють дощик. Не всюди, не на всій території України, але кажуть, що можливо такі грози, щось таке. Ну, от Києві сьогодні щось таке незрозуміле, трішки хмаринки, трішки не дуже. Та, але я вам що хочу сказати, за будь-якого прогнозу погоди, за будь-яких умов у мене є для вас смачна інформація на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, чи літній дощик накрапає, чи ви кудись збираєтесь, їдете, повертаєтесь, настрій просить особливого, то саме час для морозива «Ескімо Каштан». Скуштуйте «Ескімо Каштан Мигдаль» у глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю та горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан у формі сталії, солодка форма «Ескімо». Це була реклама. Якщо ви завершуєте якраз обідню перерву, то смаколик знаєте, який собі уже взяти. Ну, а одразу після реклами будемо слухати тільки хіти, вони лунатимуть півгодини, без реклами, без зайвих слів. Так, це той самий півгодинний музичний нон-стоп на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Ну, і що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію. Що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну то що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик, тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити, та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну, який, а чому?
3: Ну, який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну, красунчик, ну, що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. I could stay awake just to hear you breathe.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ticket to the max. Please just rewind. Shame. Let me shake it.

0: Мені здається, що є у кожного така пісня в житті, коли ти її чуєш, ти автоматично усміхаєшся. Там може бути не супервеселий текст, але чомусь змушує усміхатися. У мене одна з таких – це Денія Тереза і Фон Лію. З ними завершуємо цей півгодинний музичний нон-стоп. Усім привіт, я Аня Лісовська. Зараз розкажу про погоду вам.
1: Погода на Хіт FM.
0: Про погоду на завтра. Уточню. Завтра у нас вже 21 липня. У вівторок нам на заході обіцяють мінливо хмарний день, без опадів, від 12 до 23 тепла, а в Ужгороді буде взагалі плюс 27. А на півночі і в центрі країни мінливо хмарно і місцями дощитиме. На півночі 15-26 тепла за день, а в центрі плюс 17, плюс 29. На сході мінливо хмарно, можливий невеликий дощ, але й спекотно. Температурний максимум за день плюс 30. На півдні та у Криму переважно сонячно, без опадів, від 19 до 32 тепла. У Києві чекаємо день малохмарний завтра, без опадів і від 16 до 26 з позначкою плюс.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Павлограді на Дніпропетровщині рятувальники долають наслідки удару по п'ятиповерховій панельці. Ворог скерував по будівлі КАП. За уточненими даними, загинуло двоє людей, ще 15 зазнали поранень. Під ударом ворога був Краматорськ на Донеччині. Окупанти атакували житлові квартали. Обірвали життя щонайменше двох людей, ще 10 травмували. А ось у Запоріжжі через ворожі атаки поки що вирішили призупинити планові операції. Далі про нашу енергостійкість. Три регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергоінфраструктури. Миколаївщині допомогли німці, Дніпропетровщині – шведи, а Харківщині – данці. Іноземні партнери витратили близько мільйона євро. Тепер про шахрайські схеми. Аферисти маскуються під співробітників СБУ і надсилають шкідливий контент. Проаналізували повідомлення в мережі медійники та комп'ютерники. Переходити чи відкривати не можна, мета у шахраїв одна – виманити дані, а потім і гроші. Щоб не вскочити в халепу, користуємося лише перевіреними джерелами інформації. Далі про працю. Столичний метрополітан цього тижня влаштовує ярмарок вакансій. Більше про особливості роботи у підземці розкажуть найближчої середи та четверга 22-го.

0: І 23 липня у вестибюлі станції Хрещатик. Охочим обіцяють гідні зарплати і повний соцпакет. І наостанок – виставкові та музейні проєкти, програми і створення нового контенту. Наші мультиплікатори готуються відзначати 100-річчя української анімації. Головні події команда фестивалю «Лінолеум» і «Довженко-центр» планують наступного року. А детальніше про все розкажуть наприкінці вересня, коли відбудеться сам фестиваль авторської анімації.
1: Новини на Хіт FM.
2: Дякуємо Насті, дякуємо, що нагадала, що у нас всякі шахраї дуже часто, до речі, і вороги маскуються під наші важливі служби. Сьогодні мені друг надсилав, як йому прийшов лист, типу від СБУ. Це дуже смішно, але з іншого боку і не дуже смішно, тому що є люди, які неуважно там читають, там, звичайно, якісь страшні заголовки, типу «Увага, увага, відкрити, бо страшне діло». Будь ласка, не поспішайте, коли десь написана якась увага, коли ви розумієте, що це дуже сумнівна історія, щоб вам особисто в пошту писали СБУ, не поспішайте. Розкажіть це там мамам, друзям, знайомим, дідусям, бабусям, в кого є імейли, хто, можливо, там не, ну, просто якось може бути навіть неуважним. І взагалі краще за все зробіть сьогодні добру справу. Причому для людини, яку ви знаєте, продюсерка ранкового шоу, наша прекрасна Олена Зінченко, не тільки знає всі «Вгадуй або жартуй», не тільки створює хепі-ранок, але ще й, власне кажучи, має побрати тимів у мобільній вогневій групі у Київській області. Дуже потрібно їм авто для виїзду на позиції. Прямо зараз ви можете зайти у Інстаграм, знайти мене, anka.lisovska. Я поділилась цією сторіс у себе. Там буквально невеличка сума, і ми можемо її зараз закрити. А ви розумієте, закрити небо – це огонь, нічого собі. Тому, будь ласка, приходьте, донатьте ППО Київської області. Дуже вам подякую, і я в тому числі. А після реклами тільки хіти.
1: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо»
7: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей-гей-гей. Вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
5: Короткочасна психофізіологічна реакція, що проявляється мурахами по шкірі або легким поколюванням, часто супроводжується припливом тепла, ейфорії та розширенням зіниць, називається...
6: Олено, провокуєш! От провокуєш!
4: Грице що, як сказала Баліна?
6: Дурниці зараз тут наговорю, потім будеш казати, Аліна, оце не можна так.
3: Що ти хотіла сказати? На ослову?
6: Так, да. І на азм закінчиться.
3: А си, я дізнався, що в українську це буде сироти, коли мурахи бігають. Сироти стали. Значить, що воно провокує? Щось воно...
6: Напевно, вироб якийсь ендорфіну якогось.
4: Можливо.
3: Я вчора на Атласі дивився кліп «Без обмежень», і мені от було до мурах.
4: Серйозно?
3: «Вільні люди», там коли був якраз всі, там була Ліна Костенко, там Чорному, ну, дуже був такий душещипательний так як кліп. Але мені здається, щось таке простіше воно. А що ми взагалі маємо віддати? Як це називається слово?
6: Ні, що воно провокує, типу, коли це все в організмі відбувається одномоментно.
3: Ну,
6: що викид, з того є?
3: Викид гормонів щастя, напевно. Може,
4: я можу сказати, що це точно провокує занадто складне питання.
3: Знімаємо його. Апеляція. Все, не зараховано.
5: Короткочасна психофізіологічна реакція, що проявляється мурахами по шкірі або легким поколюванням, часто супроводжується припливом тепла, ейфорії та розширенням зіниць, називається фрісон.
6: Фрісон. Ракамакапо.
5: Один з найбільш ранніх зразків архітектури бароко в Україні почали зводити ще у 1642 році. Ця споруда стоїть і донині у...
6: Олена, є питання по твоїй підготовці. Ми піднімемо це на наших зборах. Що відбувається? Який рік? Що? Я нічого. Я після того, як ти назвала рік, я далі вже не слухала в мене мозок.
3: 1642.
6: Дякую, Рома нічого не дало.
3: Давай.
6: Це мені.
3: Є відповідь, дивіться, є правильна відповідь.
6: Ну.
3: Це Андріївська церква. Андріївська церква в Києві.
4: А неправильна є відповідь.
3: Архітектора Растреллі. А неправильна відповідь є турнік в лісі в стилі барокко. Але знаєте, він називався не в стилі барокко, а він називався барококко, бо там кури ходили. Так вам нормально? Барококко.
5: Один з найбільш ранніх зразків архітектури бароко в Україні почали зводити ще у 1642 році. Ця споруда стоїть і донині у Львові – церква Стрітення Господнього.
4: Ти був близько, Ром.
6: Трошки. Ні, ну барококо це мені здається.
3: Промахнувся. Барококо.
6: Ну сьогодні не наш день.
4: Ну дав понеділок по барококо, не забувай.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Скажу відверто, що відчуття, що лютий не минає, напевно, у всіх, а от як тримати хвіст трубою, мені, наприклад, допомагає, де, коли я от біля Франка ходжу, гуляю там і бачу ще багато тисяч людей таких самих, як я, і розумію, що, ну, ще не все втрачено, в принципі. Але якщо на цей момент немає можливості з цими всіма людьми засинхронитися, перетнутись, то є гарний спосіб, скажу на правах реклами, простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Скуштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозива з соком, і кожен смак створений саме для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації буквально за 3 хвилинки, як завжди, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Першими будуть у нас тут дівчача компанія Олена Тополя Каштан і Інна Калієнте.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш в повідомленнях? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
2: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
3: Ой, фу.
2: Отаке можуть писати такі люди, які помірку лічильники приходять знімати.
4: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іште, хайдук, дайш ти бреш, тра-нума, нума, є».
3: Ні, Рома, це тільки Тіні Карл таке пишуть.
2: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
4: Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
2: Два претендента, ти і кіт.
3: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки». Так, є.
4: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона.
3: Це тепер я.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: За цією енергійною піснею стоїть, здається, не дуже тою весела історія про відсутнього батька. Але ми всі любимо те, що в нас під текстом навіть краще. Стромай на Хіт FM, папа, у тебе.
1: Погода на Хіт FM.
0: А тепер про погоду на день завтрашній. У вівторок синоптики кажуть, що на заході країни буде мінливо хмарно і без опадів, від 12 до 24 тепла, а в Ужгороді плюс 27. На півночі і в центральних областях чекаємо переважно хмарний день і можливий дощ, тому північ-центр беремо парасольки про всяк. На півночі чекаємо від 15 до 26 тепла, в центрі країни максимум плюс 29. На сході і півдні традиційно тепліше, на сході, зокрема, мінливо хмарно і можливий невеликий дощ і буде спекотно. За день від 20 до 30 підніметься стовпчик термометра. І на півдні та у Криму переважно сонячно, без опадів, від 19 до 32 тепла. У Києві завтра чекаємо малохмарний день, без опадів, плюс 16, плюс 26, а це буквально на декілька позначок менше, ніж, ну, обіцяють сьогодні.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про негоду. У Тернополі долають наслідки сильної зливи. Немов'я звідралило більше години, подекуди підтопило будинки, магазини та автомобілі. У воді є пантеон героїв на Миколинецькому цвинтарі. Там теж працюють комунальники. Прибирають потрощені дерева і відкачують воду із цокольних приміщень рятувальники у Вінниці. Негода погуляла там учора. Сьогодні у більшості областей синоптики прогнозують грозу. Грози подекуди з градом та шквалами. Далі про відплату. СБУ уразила координаційний центр російського ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми даними, у момент атаки там могло бути близько сотні військових загарбницької армії та понад 70 автівок. На місці спалахнула пожежа. І про гроші у наших гаманцях Нацбанк просить не втрачати пильності, застерігає від підробок. І хоча торік фальшивомонетники банкнот підробляли менше, в НБУ нагадують, де можна перевірити. Сумнівні купюри несемо до банків. І про допомогу. Понад 2000 кілометрів велосипедом, щоб передати листи підтримки Україні. До Львова навідався французький інженер Антуан Лекуана. Шлях із рідної Франції подолав не тільки заради кореспонденції. Разом із командою інженерів успішно завершив проєкт резервного водопостачання для Національного реабілітаційного центру у місті. І наостанок у степах Криворіжжя угледіли рідкісного чорного лелеку. Світлину птаха у польоті зробив місцевий фотограф. Птиця на ній розмахує крилами і набирає висоту. Чорний лелека, на відміну від білого, боїться людей і оселяється подалі – у старих лісах або на болотах. Зазвичай це мешканець Полісся або Карпатського регіону. Тож побачити його у центрі країни – справжня несподіванка.
1: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти.
5: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
5: їсти, і салатик.
4: Їсти, о, це ідея.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Їсти, добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
6: 15:26 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська, і ні, це не хітова дюжина. Це просто понеділок, майже половина четвертої. І я вам нагадаю, що щоб було легше дочекатися п'ятниці, прямо зараз заходьте до нас на сайт hitfm.ua у розділ акції. Там є пломбірне радіо. Вам потрібно лише зареєструватись. І уже цієї п'ятниці ранкове шоу «Хеппі ранок» близько 11:00 зателефонує, можливо, саме вам і подарує ящик смачнючого морозива. Але знаєте, що найцікавіше? Це те, що ви можете обрати із наявних своє улюблене. Отже, заходьте, реєструйтесь, обирайте і чекайте телефонного дзвінка, тому що, можливо, святий рандом впаде саме на вас у п'ятницю. Ну і краще тримайте поруч із собою телефон, бо бували у нас уже випадки, коли люди просто забували телефон або був на беззвучному і просто не чули. Тому бажаю вам виграти, ідіть реєструйтесь, пломбірне радіо, що в п'ятниці роздаємо морозиво ящиками.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amicenergy.com.ua.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
18: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
19: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
20: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
21: Black Roger.
22: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбан та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рімон і Tonight. На завершення цієї музичної, знаєте, хочу вам зізнати, що я, коли працюю в студії Hit FM, відчуваю себе, зокрема влітку, відчуваю себе, знаєте, як от в дитячій мрії, коли ти хочеш працювати в магазині або мати магазин, в який ти заходиш і все безкоштовно. Тільки в моєму магазині тут все безкоштовно, тільки морозиво. Так от, приходять друзі, колеги, партнери, і ми їм кажемо, дивіться, беріть морозиво. Це так класно, це так приємно. Ну, просто, і потім реально, ну, люди не можуть зупинитися. Приходять ще і ще, а ми завжди їм раді. Я до чого це все? Скажу на правах реклами. Спробуйте ескімо каштан, вишня, шоколад і повірте, ви теж не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка, глазур. Ну, це шикарно. Життя наповні втіхами, глазур'ю та горіхами з морозивом. Каштан. Каштан у формі сталії. Солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а найближчим часом після комерційної інформації ще за 2.5 хвилинки розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Допомагають нам у цьому Еллі Дюей, Middle of the Night, а також Антитіла на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: А? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходить, та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну, який, а чому?
3: Ну, який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну, красунчик, ну, що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в рубіж.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 на годинниках. Зовсім скоро новини на Хіт FM, але спершу про погоду на завтра. На заході чекаємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів. За день від 12 до 23 тепла, але в Ужгороді буде плюс 27, принаймні максимальна позначка. На півночі та в центрі країни буде мінливо-хмарно і місцями дощитиме. На півночі плюс 15, плюс 26. В центрі країни значно тепліше, плюс 17, плюс 32. На сході країни чекаємо мінливо-хмарний день, можливий невеликий дощ і буде спекотно. Від 20 до 35 тепла. На півдні та у Криму переважно сонячно, без опадів. Від 19 до плюс 32 підніметься стовпчик термометра. Це за весь день. І у Києві завтра обіцяють нам малохмарний день. Переважно без опадів. І максимально, кажуть, буде плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про ворожий терор. Херсон знову під прицілом загарбників. Цього разу влучили по лікарні, травмували 7 людей. А в Одесі мішанню терористів став об'єкт інфраструктури. Росіяни били і по Одеському району, травмували 3 людей, зокрема дитину. Далі про відновлення. У Києві комунальники працюють на локаціях, понівечених росіянами у ніч проти неділі. Перевіряють мережі зовнішнього освітлення у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Готуються встановлювати світлофорний об'єкт. А на Лук'янівці взялися зводити наземний перехід замість знищеного. Станція метро «Поруч» працює у звичайному режимі. У ніч проти 19 липня ворог запустив по столиці ракети. Загинула людина, щонайменше 16 зазнали поранень. І трохи політики. І надалі підтримуватиме Україну. У Британії змінився прем'єр. Замість Кіра Стармера уряд очолив Енді Бернем. Урядовець особисто знає мерів Києва та Львова. А у місті Лева підтримує роботу Національного реабілітаційного центру. Тепер про застосунки. З'явився додаток для підтримки ветеранського бізнесу. Його створив розробник Віктор Богоялинський. Платформа допомагає армійцям шукати компанії своїх побратимів, а також ті, що пропонують знижки захисникам. Ідея у тому, щоб підтримати своїх. Поки що застосунок працює для телефонів із операційною системою iOS. І наостанок про дива архітектури. Перший у світі стадіон попід хмарами задумали звести у Саудівській Аравії. Сам майданчик розташують на маківці Хмарочоса на висоті 350 метрів. Умістити небесний стадіон зможе 46 тисяч глядачів. Конструкцію будуватимуть не просто так, а щоб вразити гостей чемпіонату світу 2034.
1: Новини на Хіт FM.
4: Буквально вчора, додивляючись фінал чемпіонату світу з футболу,

0: Я в голос чоловіку проговорюю. Цікаво, чи за років 30-50 уже, наприклад, камери будуть там, не знаю, десь на гравцях на тілі, знаєте? Тому що, якщо ви раптом не дивилися, то з'явилася ще одна камера, вона у рефері, і час від часу її вмикають, типу, що бачив рефері. Ну, напевно, я була не дуже далеко від історії, якщо у Саудівській Аравії збираються на 34-му поверсі збудувати стадіон. Ну, можливо, навіть не треба буде чекати 30-50 років. Усім легкого вечора бажаю я, Аня Лісовська. Він стане легшим, коли ви обов'язково почуєте одразу після реклами тільки хіти і, звичайно ж, найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
1: Реклама.
2: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Алло! Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
13: Реклама. Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
15: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
0: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
15: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
15: Смачно?
17: Дуже!
15: Це морозиво «Хрещатик».
17: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
18: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
16: Реклама.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
18: Хеппі ранок.
19: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Купатись не можна, сваритись не можна, собак до хати не пускати сьогодні. Отак от, все.
21: Чому?
20: Чому? Тому що сьогодні...
21: Звичайний понеділок, Роман.
20: Сьогодні велике свято пророка Ілії. І вже сувора заборона на купання, бо вірили, що вода з цього дня стає холоднішою. Ну, ніхто тобі не забороняє, але кажуть, що вже вода стає холоднішою, бо Ілля її остудив.
22: У нас по-іншому казали. Нецензурно трохи, певно, що так казати в ефірі.
20: Ну, в нас казали на...
21: Надзірчав.
22: Воду, так.
20: А вона сказала, на Іллі лізе в воду гаді. Типу, що змії всі вже залізуть в воду, і все, і вже небезпечно купатись. Але багато пов'язано з тим днем і прикмет, і заборон. Бо насправді це дуже велике свято, бо пророк Ілля дуже шанований. Віриться, що він один з небагатьох цього двоє. Їх було, кого заживо забрали на небо.
22: Ого. Ось так.
20: І коли грім гримить, це Ілія їде на колісниці.
11: А ви помітили, що сьогодні вночі в столиці був грім?
22: Так, до речі, грім.
11: Як співпали.
20: Ілія катався, дрифтив. Отак.
22: Дрифтив на колісниці.
11: До речі, я таки повірив це все, ви що?
22: Крім цього, є ще інші традиції, пов'язані зі святом. Іллі в давнину пекли обрядовий хліб з нового врожаю, вже нову новину. І збирали всю родину на спільну трапезу. От, треба було обов'язково таке сімейне застілля влаштовувати.
11: Ну, ти знаєш, Марина, дуже важко зібрати всю родину за столом, при цьому не сваритися і не лиховословити, а сьогодні не можна. Тому будьте обережні.
22: Добре, тоді є інше. Можна сьогодні займатися благодійністю, допомагати тим, хто цього потребує. Як мінімум можна закинути донат, це буде дуже класно сьогодні. І навіть якщо ви не релігійна людина, все рівно це завжди потрібно робити.
11: Про всяк випадок.
22: Звичайно. Якщо йде дощ, до речі, його вважають благодатним. Якщо вмитися водою з дощу, можна зцілитись від хвороб. А я вчора вночі потрапила під дощ, коли додому поверталась.
11: Марин, не кашляєш, не кашляєш, диви.
22: І сьогодні потрібно ще щось з сезонних овочів приготувати. Там, можливо, якийсь пиріг з ягодами, на саме кінець кабачків насмажити.
20: То вже до когось їдемо після ефіру їсти щось, маєш якийсь пиріг чи кабачки.
11: Ну, ти ж сам сказав, що тварин до хати пускати не можна сьогодні.
20: Аліно, уникай конфліктів. Уникай конфліктів.
11: Ой, ну, я чула, що загалом сьогодні треба все ж таки виходити на природу, але дотримуватися безпеки, якщо негода почнеться.
22: Ну, це вже додали ДСНС від себе.
11: Так, певно, що так.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Цим лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме накісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black
1: Roger. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? Хоч що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
2: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
3: Ой, фу.
2: От таке можуть писати тільки люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
4: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, і жде, хайдук, де ж ти береш тренуману моєю?»
3: Ні-ні-ні, Рома, це тільки тіні карри таке пишуть.
2: А що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
4: Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
2: Два претендента, ти і кіт.
3: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є».
4: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
3: це де. Це тепер я.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама. Hit FM.
1: Тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухайте. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: вчитиме. На півночі чекаємо плюс 15, плюс 26. В центрі країни буде тепліше, максимум температурний плюс 32. На сході мінливо хмарно, можливий невеликий дощ і спекотно, плюс 20, плюс 35. На півдні та у Криму переважно сонячний день, опадів синоптики не прогнозують. Щодо температури, то вона покаже від 19 до 32 тепла за день. У Києві завтра мало хмарно, переважно без опадів і типу прохолодніше порівняно з сьогоднішнім днем. Плюс 16, плюс 26.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні каруселі. За дощами нова хвиля спеки. До 35 за Цельсієм обіцяють синоптики з неділі 26 липня. А поки парасолі з торбинок не викладаємо. У найближчі дні дощі будуть невеликими, а ось із четверга пустяться сильні. Сьогодні ж від опадів потерпали у Тернополі та Хмельницькому. Далі вісті від наших оборонців. Захопили у полон на Запоріжжі 64 російських військових. Відзначилися захисники 225-го окремого штурмового полку під час зачистки в області. Завадили окупантам збирати розвіддання, шукати екіпажі наших дронів, встановлювати триколори для пропагандистських відео. Щодо Костянтинівки на Донеччині, оборона триває, заявив головнокомандувач. На тепер там перебувають 145 окупантів. Двоє наших захисників потрапили в полон. Тепер вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. З середи 22 липня, щоб дістатися потрібного місця, викласти доведеться більше грошей. Проїзд дорожчає до 30 гривень. Це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниці» або через «Київ цифровий». А ось у касах вартуватиме 37 гривень. Стільки ж братиме касир у вагоні. І до справ освітніх. Завчасно скласти маршрут до місця додаткової сесії національного мультитесту просять вступників. Це потрібно для того, щоб не запізнитися, адже серед випробування нікого не впустять. Локація, дата і час вказана у запрошеннях. Додаткова сесія завершиться найближчої п'ятниці, 24 липня. І наостанок українська стрибунка Ярослава Магучих виграла срібло на етапі діамантової ліги у Лондоні. Вона мала однакові результати з переможницею, проте взяла свої планки більшою кількістю спроб. Тріумфувала австралійка.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це йде.
4: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок солоденьке.
5: О, це йде.
4: А не у роті. Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM.
6: 17:25 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. У нас, як завжди, цілодобово і безкоштовно тільки хіти. І найближчим часом, одразу після реклами, в тому числі. А ще під завершення робочого дня наша з вами улюблена рубрика, ну, наша точно улюблена, я сподіваюся, ваша теж, вгадує або жартує. Кожного ранку саме Хеппі Ранок слухає загадки від продюсерки ранкового шоу. Я, насправді, дуже люблю. Це щоранку о 9:39, коли ти вже в дорозі роботою, ти такий, ну, от я знав цю відповідь, або А я би ще веселіше. Словом, це дуже прикольно змагатись з людьми по радіо і, звичайно, дізнаватись якісь цікаві факти. Одразу після реклами слухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок», зокрема, «Вгадуй або жартуй».
0: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus

0: Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars – I Just Might. Кайлер, Боже, я вкохалася.
3: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
2: Зейн, Die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
3: Е-ге-гей! Вгадуй або жартуй, гру, яку граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
5: Короткочасна психофізіологічна реакція, що проявляється мурахами по шкірі або легким поколюванням, часто супроводжується припливом тепла, ейфорії та розширенням зіниць, називається...
6: Олено, провокуєш! От провокуєш!
4: Гри, це що, як сказала Баліна?
6: Дурниці зараз тут наговорю, потім будеш казати, Аліна, оце не можна так.
3: Що ти хотіла сказати? На ослову?
6: Так, да. І на азм закінчиться.
3: А я дізнався, що в українську це буде сироти, коли мурахи бігають. Сироти да. Стали. Значить, що воно провокує? Щось воно...
6: Напевно, вироб якийсь ендорфіну якогось.
4: Можливо.
3: Я вчора на Атласі дивився кліп «Без обмежень», і мені от було до мурах.
4: Серйозно?
3: «Вільні люди», там коли був якраз всі, там була Ліна Костенко, там Чорно, ну, дуже був такий душещипательний так як кліп. Але мені здається, щось таке простіше воно. А що ми взагалі маємо віддати? Як це називається слово?
6: Ні, що воно провокує, типу, коли це все в організмі відбувається одномоментно.
3: Ну,
6: що з того є?
3: Викид гормонів щастя, напевно. Може,
4: я можу сказати, що це точно провокує занадто складне питання.
3: Знімаємо його. Апеляція. Все, не зараховано.
5: Короткочасна психофізіологічна реакція, що проявляється мурахами по шкірі або легким поколюванням, часто супроводжується припливом тепла, ейфорії та розширенням зіниць, називається фрісон.
6: Фрісон. Ракамакапо.
5: Один з найбільш ранніх зразків архітектури бароко в Україні почали зводити ще у 1642 році. Ця споруда стоїть і донині у...
6: Олена, є питання по твоїй підготовці. Ми піднімемо це на наших зборах. Що відбувається? Який рік? Що? Я нічого. Я після того, як ти назвала рік, я далі вже не слухала в мене мозок.
3: 1642.
6: Дякую, є Рома відповідь. Нічого не дало. Це мені.
3: Є відповідь, дивіться, є правильна відповідь.
6: Ну.
3: Це Андріївська церква. Андріївська церква в Києві.
4: А неправильна є відповідь.
3: Архітектора Растреллі. А неправильна відповідь є турнік в лісі в стилі барокко. Але знаєте, він називався не в стилі барокко, а він називався барококко, бо там кури ходили. Так вам нормально? Барококко.
5: Один з найбільш ранніх зразків архітектури бароко в Україні почали зводити ще у 1642 році. Ця споруда стоїть і донині у Львові – церква Стрітення Господнього.
4: Ти був близько, Ром.
6: Трошки. Ні, ну барококо це мені здається.
3: Промахнувся. Барококо.
6: Ну сьогодні не наш день.
4: Ну
6: не
4: дав понеділок по барококо, не буває.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є «Вольво XC90». Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека «Вольво» з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів «Вольво». Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Прямо зараз ви можете зайти до нас на сайт hit.fm.ua і поставити лайк у хітовій дюжині саме цим людям. Кунгс, Теофілус Ландон, Mind Enterprises і Galaxy. Або можете поставити будь-кому іншому, хто вам подобається. Словом, все заради того, що ви були щасливі. Заходьте до нас на сайт hit.fm.ua, обирайте улюбленців, і щоп'ятниці о 17-й я, Аня Лісовська, і ви, всі, хто ставили лайки, слухаємо, до чого вони нас привели. Ну, а найближчим часом, одразу після реклами, нас все приведе до півгодинного музичного нон-стопу. У кого завершується робочий день, я бажаю вам щасливо доїхати додому. У кого не завершується робочий день, можливо, ви працюєте пізніше, то, ну, ще трішечки. А у тих, у кого завжди цілодобовий робочий день, це наші військові, ми вам дуже-дуже дякуємо. От прямо зараз всі подякують гривнею на найближчий збір. Наприклад, на Русоріст. Це завжди хороша ідея, так завершити понеділок. З вами була сьогодні я, Аня Лісовська. Почуємось завтра. І завтра не забувайте, 8 ранку вмикайте хеппі ранок на Хіт.ФМ.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву.
2: Да,
3: це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити? Та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну який
3: ж ти лошара? Светр в штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт.ФМ.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах. Магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
10: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
11: Hello. It's me.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Від 12 до 23 тепла, але у Ужгороді найтепліше – плюс 27. На півночі та в центрі країни мінливо-хмарний день, місцями дощитиме. На півночі температурний максимум – плюс 26. В центрі країни чекаємо від 17 до 29 тепла. На сході мінливо-хмарно, можливий невеликий дощ із спекотним за день від 20 до 30 тепла. На півдні і у Криму день буде сонячним, без опадів і теж спекотним – плюс 19, плюс 32 – такі показники за день. У Києві у вівторок, 21 липня, день малохмарний, без опадів переважно, від 16 до 26 тепла.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Щонайменше троє людей загинуло і ще шестеро поранено в Одесі унаслідок російської атаки сьогодні вдень. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Ворог по Одесі бив кілька разів. Під прицілом загарбників сьогодні був Павлоград на Дніпропетровщині. Кабом влучили по житловій багатоповерхівці. Обірвали життя двох людей, 15 травмували. А у Херсоні ворог влучив по лікарні, поранених семеро. Далі про відбудову. У Києві вже облаштували наземний перехід біля станції метро Лук'янівська. У ніч проти неділі загарбники зруйнували підземний. Нині люди переходять дорогу по жовтій зебрі. Місто врахувало потреби маломобільних городян. Щодо станції метро, відновила роботу у звичайному режимі. Недільна атака на столицю була однією з найбільш масових. І вісті для військовозобов'язаних. Зверніть увагу, до ночі середи 22 липня у додатку «Резерв плюс» ймовірні перебої. У Міноборони пояснюють все технічними роботами. З собою про всяк випадок потрібно мати роздруковану версію військово-облікового документа. Далі про здоров'я. До програми «Доступні ліки» додали безкоштовні тест-смужки для хворих на діабет другого типу. Скористатися новими можливостями зможуть із вересня. Для цього потрібно звернутися до лікаря і отримати електронний рецепт. Раніше такі тест-смужки безплатно могли отримувати лише пацієнти із цукровим діабетом першого типу. І наостанок більш як 120 книгоподій на одній локації. Літературний фестиваль «Бестселер Фест» оголосив програму. 7-9 серпня приймає Львів. Серед гостей – іноземні автори. І вперше в ролі письменника – французький актор Жан Рено. Презентує свій дебютний роман «Емма».
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Міні-бургер. О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
7: Їсти,
5: на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. І навіть влітку нам іноді хочеться казкових вражень, тому саме про це і поговоримо, розкажу на правах реклами, бо це легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір білий в стаканчику, а ще горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
3: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пішеш повідомлення? От що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
2: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
3: Ой, фу.
2: От таке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
4: А якщо написати, наприклад, алло, салют, іште, хайдук, де ж ти бреш, трану-ману моєю, отаке написати.
3: Ні-ні-ні, Рома, це тільки тіні кари таке пишуть.
2: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
4: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати, не хочеш? Будь ласка, одразу.
2: Два претендента, ти і кіт.
3: Слухайте, анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є.
4: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: анекдот! От вона.
3: Це
4: де.
3: Тепер я.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
8: дві. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. З 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу.
3: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти,

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Друге місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
1: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
0: Перше місце. BTS. «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM, і хочеться чогось такого, що принесе нам невеличке задоволення. Тому про це і поговоримо. Розкажу на правах реклами. Погодьтесь, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Це ідеальний прохолодний десерт, справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі, ескімо для щасливих моментів. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Аліночка, готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити, та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну, який, а чому?
3: Ну який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилері Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
0: Hit FM.
8: Може, хто знає?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Я відчиняю двері.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасною

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
5: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Здоров'я.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
14: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
15: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
16: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пішеш повідомлення? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
15: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
16: Ой, фу.
15: Отаке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
17: А якщо написати, наприклад, алло, салют, іште, хайдук, де ж ти бреш, трану-ману моєю, отаке написати.
16: Ні-ні-ні, Рома, це тільки тіні кари таке
15: пишуть. А що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
17: Баба не знає, на кого пай переписати, не хочеш? Будь ласка, одразу.
15: Два претендента, ти і кіт.
16: Слухайте, анекдот, листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є.
17: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: анекдот! От вона.
16: Це
17: де.
16: Тепер я.
18: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
18: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
18: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Black Roger.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9-го або 11 класу, бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік
1: «Джостар». Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік «Джостіка» вперед.

0: Та шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселець. Ну це так, для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик, тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити? Та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну, який, а чому?
3: Ну, який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну, красунчик, ну, що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбан та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

ось тут повинно було бути соло на тромбоні. А ось тут повинно було бути соло на тромбоні, але зараз він в Польщі. Тож

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.